Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Radio.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Fatta. De morfar får i mån och slås mot andra.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se. Tåget på Ragnarsson kommer att stiga.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstrid.
2: Det var 3-6-2000, nummer 496 från Köpenhamn, Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Yeah.

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en öre.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tåg. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där podden finns.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: Vi lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102.
1: Yeah.

0: gigantiska vågor som tar ut på andra.
1: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
2: På grund av
3: superpositionsprincipen. Kondra 3 möter många intressanta personer. Lyssna på podden Kondra 3 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FNs tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers Tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgsposten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing...
1: Hej och välkommen. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Det här är On Rotation. Mitt namn är Hampus Gege. Jag är en del av K103s musikredaktion. Den redaktion som varje vecka finner 10 nya låtar att spela på just rotationen. Musiken den finner ni här på 103,1 MHz lite då och då. Och på streamingtjänster när du själv önskar. Idag blir det en special med mig, just lilla jag. Vi ska dyka ner i en genre som ligger mig nära hjärtat. En genre som möjligtvis inte går som varmast i mina hörlurar just nu. Men en genre som fick mig att börja lyssna på musik för mer än att bara ha i bakgrunden. Jag tänker att vi ska prata om hip. Jag ska inte ens försöka. Vi ska prata om hiphop, tänker jag. En genre som för allmänheten tog fart på 70-talet med artister som DJ Kool Herc, Grand Wizard, Theodore och The Sugar Hill Gang. Jag tänker att vi ska lyssna på just dem. Det här är Rapper's Delight med just The Sugar Hill Gang.

0: Du lyssnar på K103.
1: The Sugar Hill Gang med Rappers Delight, Big Bang Hank, Master G och Wonder Mike. 1979 kom den här låten som den sitter i mitt huvud nästan etsad fast, det här hip hop, det hipet är det, hipet är hip. Ja. Ni förstår att jag inte rappar. Men tänk er 1970-tal, tänk er USA, tänk er Bronx. USA är rätt mycket annat än i balans. Tänk er politiska skandaler, rätt så kass ekonomi och ett något så väldigt mycket segregerat samhälle. Ökad brottslighet, gängvåld och fattigdom. Ni hör, det är inga fantastiska saker som pågår i USA under den här perioden. Här någonstans så tar genren hiphop form i tomma lokaler, parkeringshus och på vilken plats det än fanns plats så samlas folk törstiga för något annat än bara elände. DJs, diskjockeys och MCs, masters of ceremonies. Som jag förstår det i min lilla research här så var väl tidigare MCs huvudsakliga uppgift att vara värd för fester, liksom få igång publiken och presentera DJn som den huvudsakliga personen som skulle framföra det här helt galna framträdandet som den hade förberett. Men idag så ser väl jag mer MCs som typ respekterade rappare, folk som skriver och framför sina egna texter och gör annat än att bara presentera en annan person som ska framträda med sina helt galna diskjockey-skills. Så efter 1960-talet USA och ja, hela världen egentligen, som bestod av en hel del rock och pop skulle jag vilja säga. Så i samma tid som disco så kommer den här genren av hiphop att ta form. Och jag är ju inte där 1960, 1970, 1980, 1990 för den delen heller och tar del av den här helt galna musiken när den väl släpps. Utan jag blev väl introducerad till hiphop när jag är 10, 11. Jag har inte åldern inne för Ken Ring, Latin Kings, Timbuktu eller Organismen. Timbuktu som också för övrigt är en fantastisk artist. Men jag... Just 2005-albumet är väl det som har tagit mest form hos mig. Den Alla vill till himlen men ingen vill dö. Men det var inte riktigt hiphop för mig. Hiphop för mig var Labyrint, Ison och Fille, det var Danny M, det var Kartellen, det var Näk. Och just 2012 så släpper både Kartellen och Aki varsina låtar som kommit att betyda väldigt mycket för mig. Och genren hiphop, hur jag har format den genren, eller tolkat den genren snarare. 2012 så släpper Kartellen Mina områden och 2012 släpper också Aki som är MC för gruppen Labyrint, låten När solen går ner som man släpper tillsammans med Kapten Röd. Och jag tänker att vi ska lyssna på den låten. Här är När solen går ner med Aki och Kapten Röd. Glaslän, ännu en

0: Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Maila oss på info@k103.se.
1: Du lyssnar på K103 on rotation. Jag är Hampus. Och vi pratar lite om hiphop till den mån som jag klarar att förklara det. Om jag säger Holy Trinity, vad tänker du på då? Jag tänker på helig treenighet. Jag vet inte om det är direkt översättning, säkert inte. Jag har en helt okej engelska kunskap. Men inte för att jag är troget kristen, utan bara för att det är väl egentligen det jag har fått inprintat i mitt huvud. Att helig treenighet, det är liksom det man ser. Man tänker Gud, man tänker den heliga anden, och så tänker man Jesus är du. Men det är inte det vi ska prata om, utan jag tänker på DJ Kool Herc, jag tänker på Afrika Bambaataa, jag tänker på Grandmaster Flash. När man håller på och kollar efter vad hiphop är och hur det tog form, och om man ska leta efter något som heter pionjärer, så är det de tre namnen som återkommer. DJ Kool Herc, född 1955 i Jamaica. Han ses väl för de flesta som fadern till hiphop och genren som har blivit. 1973 så arrangerade han och hans syster ett back to school jam i ett fritidsrum i deras lägenhetshus i just Bronx. Och den här händelsen ses väl som födelsen av, i alla fall bland många, ses som födelsen av just genren hiphop. Denna historiska fest som jag tidigare nämnt var början på någonting. Vidare Afrika Bambaataa, 1957, Bronx, New York. Han var en DJ och musikproducent som organiserade fester i just Bronx under slutet av 70-talet. Han var också en person som hjälpte en hel del av stadens ungdomar med att erbjuda alternativ till gängliv, droger, våld och allt det där som inte var så himla fantastiskt i början, mitten och slutet av 70-talet i USA. Grandmaster Flash, han är väl den som jag känner igen mest när man tänker på det här heliga treenigheten, om vi inte pratar om just Gud, den heliga anden och Jesus. Född Joseph Sadler, eller Sadler, som, ja, hur det än uttalas. Som jag förstår det, en av de första med backspin, cutting och scratching för DJs. Alla de här tre personerna var ju främst DJs då. Backspin är ju när man snurrar tillbaka och det låter lite som... Ber om ursäkt för ljudet. Cutting är man håller på och byter emellan här. Och scratching, det som... Ja, men jag i alla fall tycker att de flesta tänker på när man tänker på DJ. Det här lite wicka, wicka, wicka, wicka. Utöver att vara en fantastisk DJ och få mig att tänka på Wicka Wicka What, så startade han 1976 en grupp vid namn Grandmaster Flash and the Furious Five. En grupp som blev och är en av de mest inflytelserika hiphopgrupperna i världen, får man väl lov att säga. Ett antal rappare och trevliga färdigheter av just Joseph Sadler, Grandmaster Flash. Han höll ju bland annat på med, det var ju vinyl under den tiden, det var ju liksom ingen sån här, det är väl fortfarande vinyl, men de ser ju inte riktigt likadana ut. Det är ju inte vinyl, men ni förstår ungefär vad jag menar.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10:30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: Tänk er tidigt 1980-tal. Vi har hoppat vidare från 1970-talet. Den här låten som vi nyss lyssnade på, The Message 7-inch, versionen var det faktiskt, med Grandmaster Flash. Det är en del i den här 1980-talet. 7-inch-versionen är ju ett alternativ, den här 7 minuter långa låten som den egentligen är. Som var gjort just för att kunna spelas på radio och andra tjänster som inte kunde orka med att spela 7 minuter av just den här otroliga låten. Men tidigt 1980-tal, synthesizers, samplers, de blir billigare. Fler kunde använda dem. Hiphoppen blir lite mer annat än bara personer som samlas i grupp. Det är fortfarande det. Men under 1980-talet kunde det här göras mer. Det kunde inte massproduceras liksom. Men allt fler gör det. I slutet av 1980-tal och 1990-tal så skulle man kunna sätta som hiphopens golden age. Det finns liksom artister som Run-DMC, A Tribe Called Quest, NWA. En artist som också har varit väldigt viktig i hiphopens värld. Eminem släpper, de släppte en annan låt tidigare några år under ett annat MC-namn, men IT släpper han 1996 och sen släpper han låten My Name Is 1999.

9. Jag för allas öron tänker att jag ska försöka mig på det lite när. What my name is, what my name is, what slicka slicka slim shady. Den låten som ni säkert förstod på av min lilla trudelutt. I år är första gången sedan 1990 som den här fantastiska genren inte finns med på Billboards topp 40. Jag tänkte med just av den anledningen att vi ska lyfta det och har förhoppningsvis lyft det just idag. Jag hoppas att ni har fått en lite bättre förståelse för genren hiphop under de här tidiga åren när det väl tog fart. Efter 25 oktober då när Kendrick Lamar och SZA's Luther ramlade ur Billboard topp 40 så är det helt enkelt ingen låt på den på 25 år blir det va? 35 år. Tillbaka till en av låtarna ska det vara. Som jag lyssnade på väldigt mycket under mina tidiga år. Den här låten från Timbuktu som går något i stil med alla vill till himlen men ingen vill dö. Det var liksom inte riktigt hiphop för mig. Jag tänkte inte att det var det. Men nu när man lyssnar tillbaka till och försöker sätta sig in i tanken av vad hiphop egentligen är så är det ju så extremt mycket hiphop. För min glädje och säkert för många andras glädje så för några veckor sedan eller så släppte Timbuktu en 20-årsversion av det här helt otroliga albumet Alla vill till himlen men ingen vill dö. Bland annat så finns en demo till Oavsett vad med på den som heter Blåser kallt. Den är också med i veckans rotation. Så jag tänker att vi lyssnar lite på den. För övrigt så har vi Gula Blends, Har du tråkigt. Kerstin Ljungströms, En av alla andra. Orions bälte, Lars Vaulars, Gnist, Surfboat, Lucky, Ayla, Sleep in a Hoodie, Sepp, Nobody, Concook, Runabin, Toby, Genevieve, Artadi, Real Badman, Over the Moon. Sen är det Honey, Friends och till sist, men absolut inte minst, den här demon till Oavsett vad som heter Blåser kallt. Tack för att du har lyssnat på mig ett litet tag. Jag hoppas att vi har kommit lite närmare varandra. Hoppas att vi hörs snart igen. Ha det bra.

0: detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
2: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter. Och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filip Varinius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
2: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
2: Så jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då 8 partier som sitter i regionfullmäktige och frågat vad de vill göra när det kommer till sjukvård och vad som är deras viktigaste frågor där. Och något som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det vill säga, när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom, efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Det behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral och alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
3: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare så att den personalen vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
1: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
4: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid och att liksom ha sin läkare som följer en och har koll på, liksom, på sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
2: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med. Det här med husläkarreformen kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, som till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom, mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
5: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså, vi har privata vårdgivare i Göteborg och på andra ställen också som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
1: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
2: Ja, precis. Att det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
1: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det största exemplet när det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
2: Och det var just det, särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, den vården.
1: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
6: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. inte privatisera och sälja ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
2: Ja, och det allra största exemplet här som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
7: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
2: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker ju tvärtom, och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
8: Där finns ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där, som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt, att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi, så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och där var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta på vad de tycker i en annan stor fråga som finns på regional nivå, nämligen kollektivtrafiken.
2: Just det, Västtrafik är ju, kommer ju regionalt.
1: Exakt. Och om vi tittar där så är alla överens om att man bör förbättra kollektivtrafiken så att den blir mer punktlig och pålitlig. Och Vänsterpartiet vill göra det billigare och även bygga ut trafiken för att tåla ett ökat tryck. Och vi ska lyssna igen på vad Vänsterpartiets Mats Berglund säger om detta.
3: Om fler åker så måste vi också bygga ut kollektivtrafiken. Så vi måste ha fler bussar, spårvagnar och tåg för att kunna, ja, för att det ska kunna bli verklighet, så att folk också ska få plats när man ska åka. Så det vill vi också göra.
2: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
4: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag, och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
1: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen, och att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsvägsbussen. Sedan är det alldeles ett förslag på nationell nivå, Sverigekortet, där man ska kunna resa i hela Sverige för 499 kronor. Men de har även ett annat förslag, och vi hör här Carl Forsberg, Miljöpartiet, igen.
5: I väntan på det så vill vi i regionen införa något som vi kallar för maxtaxa. Det vill säga att när man har köpt ett visst antal biljetter och kommit upp i samma belopp som ett månadskort kostar, då slutar man betala. Då reser man gratis resten av månaden helt enkelt. Så alltså, något som kanske är särskilt intressant för er studenter, det är att vi vill införa studentrabatt på hela sortimentet av biljetter.
2: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
6: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatt. Att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Att det också finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi lite olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg, så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
1: Liberalerna pratar också om expressbussar men har också en annan idé om biljettpriserna.
7: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
2: Och sen så har vi Moderaterna, och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
8: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
1: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
9: En liten höjning vill vi se där, och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta och ersätta tåg som börjar bli slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
2: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar mer på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden, och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstationer och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. Ska vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
10: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden, men däremot bus on demand där man faktiskt i vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet, men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi ju vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha, det är ju många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill göra prostatacancer-screening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdköerna, då måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor och det tränger ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var ju, använder vi det till då? Jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är den budget vi lägger nu här för 2027, så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom ju under förra året kom ju en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson tror jag om den svenska sjukvårdspolitiken som ju stort liksom delar Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället ges på de stora liksom, akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare så man får sitt första besök, utredning och behandling så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren. Men också senare i livet som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år. För att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag. Därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: My Alnebratt, regionråd, Socialdemokraterna. Vi vet att sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid på gynekologen så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårt allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna. Och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och Nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Barn verkar inte stressa Slottsskogens Gotlandsruss så mycket, men däremot grävmaskiner. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien hade forskarna mätt pulsen hos 8 Gotlandsruss för att se hur den förändrades i olika situationer, då antalet hjärtslag kan påverkas vid stress. Vilopulsen hos russen var i snitt 43 slag i minuten och i arbete 85 slag. När barn kom för att klappa dem låg pulsen på ungefär 51 slag i minuten, vilket visar att detta inte stressade russen något avsevärt. Däremot var grävmaskinen något som gjorde att deras puls höjdes markant och gjorde att de drog sig undan.
2: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
1: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med 2-rumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Välkomna till radio.
5: Du lyssnar på Radio JMG.
6: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
7: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
5: Nya röster.
6: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
5: Allt mellan himmel och jord.
8: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
5: Intervjuer, reportage, musik.
9: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
5: Lördagar mellan 11 och 12.
10: Detta är en repris från våren.
11: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om spindlar som boxar säd och din penis storleks roll i ditt samliv.

0: Hjärtligt välkommen och vad roligt att just du har rattat in dig på 103,1 MHz i lokala Göteborgsområdet. De nästkommande 27 minuterna kommer du att få umgås med oss här på Kan ankor andas under vatten. Jag som leder programmet och rattar i reglagen idag, jag heter Måns Eriksson. Och med mig vid mic nummer 2 har jag den eminenta vetenskapsreporten Kajsa Renström.
1: Hallå, hallå!
0: Har du arachnofobi, Kajsa? Alltså att du är rädd för spindlar?
1: Nej, tvärtom. Jag tycker om dem väldigt mycket.
0: Det var ju tur, för att det är vad programmet ska handla om idag, just spindlar. Dessutom ska vi besvara en av mänsklighetens största frågor. Är du redo för det, Kajsa?
1: Ja.
0: Bra, då kör vi!

0: K103 i världens bästa radio.
1: Det där var Prayer med Tove Styrke.
2: Måns, vilken var din favoritsuperhjälte när du var liten?
1: Jag hade många favoritsuperhjältar. Jag ville bli superhjälte när jag var liten. Men min favorit var nog ändå Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man does
2: whatever a spider can. Spins a web any size. Just det. Och vad var speciellt med just Spider-Man då?
1: Det var väl att han var ju så himla cool. Han kunde spruta nät och så här kunde han klättra på väggar och så stark var han också, bara hoppade runt, studsade som en boll.
2: Ja, exakt. Och vissa av de grejerna är det ju inte bara så i fiktionens värld, utan spindlar i verkligheten producerar ju också en otroligt stark tråd. Det är så kallade flyktlina som klassas som världens segaste fiber.
1: Jag har hört att den till och med liksom har starkare dragkraft än stål.
2: Ja, den är otroligt stark. Och varför är den då så stark och seg? Jo, den består av 3 rörformade lager som i sig själva består av 18 proteiner. Och denna supertråd skulle ju i teorin kunna användas för att spinna otroligt starka vävnader och användas inom sjukvården, då den förutom att vara stark är biologiskt nedbrytbar. Men det finns en nackdel till att använda den just till vävnader. Och vad är den, tror du, Måns?
1: Jag tänker att det måste vara väldigt svårt att liksom organisera spindlarna till att väva det som man vill ha.
2: Ja, jo, men nu kan vi faktiskt också kemiskt fixa sådana här spindeltråd.
1: Ja, det gör det ju lättare.
2: Det gör det lite lättare, men genomskinliga kläder kanske känns lite svårsålt. Eller, vem vet, kanske blir det nya modet.
1: Alltså genomskinliga kläder.
2: Ja.
1: Vem vet? Men vem vet inte, det låter vet. Väldigt sexigt.
2: Har ju lite
1: sexigt
2: att göra med det du kommer prata om senare.
1: Vi återkommer till det.
2: Ja, men en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Den har inte släppts än, måste jag vara här ärlig och säga. Men resultatet har släppts.
1: Spännande, spännande.
2: Ja, det har man med en ny metod lyckats färga spindeltråd. Och att den då bevarar färgen upp till flera veckor. Och här har vi då en bild på den färgade spindeltråden. Måns!
1: Ska jag få se på den här nu då?
2: Ja, berätta vad du ser.
1: Alltså, det ser ut som typ lite så rosa perukhår som har fastnat på botten av en... i min dusch. Vid vattenlåset.
2: Ja, så lite ut som godis eller något sånt nästan.
1: Ja, lite sockervaddsliknande.
2: Ja, det är ju då för att se lite så... ett rosa blekt trådar skulle man kalla det för. Och forskarna då förtydligar i sin studie att eftersom spindeltråd består av protein så kan man skapa vissa inre funktioner hos den, som exempelvis färg. Och den här karaktäristiska färgen som vi nu pratar om skapas då på grund av proteinet M-cherry som användes i studien.
1: Ja, så det här spindelnätet här då är inte färgat?
2: Jo, det är färgat.
1: Men genom ett protein?
2: Genom ett protein.
1: Okej.
2: Exakt. Och den metoden som används i studien från SLU kan även användas för att bygga in andra funktioner hos spindeltråden som antimikrobiella egenskaper. Tillbaka till Spider-Man. I de första filmerna sprutar han ut spindeltråd ur sina handleder, blir otroligt stark och får så kallade spider-senses över en natt efter att bli biten av en spindel.
3: Go web! Fly! Up, up and away web!
2: Ja, och den
1: jag kommer
2: här...
1: ihåg det från filmen när jag var lite.
2: Och den här extrema förändringen är kanske inte helt olik hur spindlars förmåga att spinna tråd uppstod.
1: Blev de också bitna av något radioaktivt?
2: Nej, inte riktigt. Men det var något annat dramatiskt som hände, kan man säga. Ja, spindlar skapar då silkestråd i sin silkesproducerande körtel och de producerar olika sorters trådar med hjälp av den här. Och nu har det kommit en ny studie som menar att de här silkesproducerande organen kan vara produkten av att ett spindeldjur för flera miljoner år sedan råkade duplicera hela sitt DNA.
1: Igen? Nej, det var första gången. Va?
2: Nej, det var första gången faktiskt. Och det här är väldigt ovanligt faktiskt. Vanligt i plantvärlden men inte så vanligt i djurvärlden faktiskt.
1: Att de helt duplicerar sitt DNA?
2: Ja, exakt. Det var den här studien som kom på det och det är en studie som är en research article som publicerades 14 januari på Science News. De har då undersökt hur spindlarnas silkesproducerande organ då har uppstått. Och det de då kom fram till var att det här dubblerade DNA gjorde att det handlade lite extra kopior av gener runt om i spindeldjurets kropp.
1: Man sprider sig ut lite sådär.
2: Ja, lite hajtan tajtan.
1: Och då börjar man producera tråd ur ärslet.
2: Ja, forskarna i studien tror att det här dupliceringen kan ha lett till att cirkelkörteln har utvecklats från en duplikation från lemgener. Alltså en gen som egentligen bildar ett ben eller något liknande.
1: Aha, oj, vad läskigt.
2: Och lite annan fun fact som jag lärde mig efter att läsa den här studien. Måns, vet du vad som är det mest effektiva sättet att sno en spindelhonas ägg utan att döda den?
1: Man kallar in en armé av myror som kommer in och plockar bort dem. Nej, jag vet inte, jag har ingen aning.
2: Nej, det visste inte jag heller. Men här i studien har de i alla fall paralyserat spindelhonorna som då har ägg i sin äggsäck med koldioxid. Snott deras äggsäck och sedan återupplever dem med lite frisk luft.
1: De har öppnat fönstret.
2: Ja, exakt. Så nu vet ni, om man vill ha chansen att bli som Spider-Man, kanske man borde duplicera sitt DNA.
1: Jag önskar att jag visste hur man gjorde det. Och med den här kunskapen så ska vi gå vidare med lite mer forskningsnyheter som har hänt här i veckan. Ny forskning visar att gener har större betydelse för hur länge vi lever än man tidigare trott. Det visar en ny studie i tidskriften Science. Tidigare trodde forskare att livslängd främst styrs av livsstil och miljön vi lever i. Men den nya forskningen som bygger på tvillingstudier och befolkningsdata från Sverige, Danmark och USA visar att runt 50% av vår livslängd styrs av våra gener. Och det är efter att olyckor och andra yttre dödsfaktorer räknats bort. Ett internationellt forskarteam har hittat vad som kan vara världens äldst kända verktyg. Helt vanliga enkla pinnar av trä som är ungefär 430 000 år gamla. Fyndet gjordes i södra Grekland där människans förfäder tros ha vistats vid en sjö och bland annat slaktat stora djur som elefanter. När forskarna undersökte pinnarna med mikroskop hittade de tydliga spår av huggning och snidning som visar att pinnarna formats med avsikt. En av pinnarna tros ha använts för att gräva eller bearbeta bark. Och eftersom trä sällan bevaras så här länge är upptäckten unik och ger ny insikt om hur tidigare människor använde enkla men effektiva redskap i vardagen. En ny studie från Lunds universitet visar att AI-stödd bröstcancerscreening gör stor nytta. I studien har forskarna följt över 106 000 kvinnor i mer än 2 år och sett att fallen av bröstcancer mellan 2 screeningtillfällen var 12% färre med AI-stödd screening än utan. Och de cancrar som upptäcktes var mindre allvarliga, falsklarmen var färre och arbetsbelastningen för radiologer minskade kraftigt. Resultatet har lett till att flera regioner i Sverige redan infört AI-stödd mammografi. Och forskarna tror att metoden kommer att få bred internationell spridning.

0: varför människor har så ovanligt stora penisar. Och jag tänkte att jag skulle hålla lite på svaret på det här om size matter. Och först prata lite generellt om penisar och kanske människopenisar i synnerhet. För jag vet inte om du har tänkt på det här, Kajsa. Men människors dasar är ganska olika de flesta andra djurs penisar. Går du runt och tänker på det ofta?
1: Alltså, jag brukar inte gå runt och jämföra olika djurs penisar. Man ser ju ofta inte andra djurs penisar så ofta, skulle jag påstå.
0: Du är inte framme och tar en extra titt när du går förbi ett husdjur?
1: Nej, inte efter penisen. Det är i så fall för att husdjuret är sött.
0: Det kan man också göra. Ja, nej, men det är för så att för de flesta djur har nämligen så att säga gömda penisar. De syns inte. Men vi människor, vi har våra penisar hängande och slängande lite hur vi vill. Och det här är ganska ovanligt. Och egentligen är det bara typ vissa typer av fiskar, ganska få, en del däggdjur och kanske då också primater som har sina, så att säga, snablar hängande ute, precis som vi människor har. Men om vi ska ta ett annat exempel här då, insekter, det är en jättestor del av djurriket, och där, de har man ju aldrig sett. En spindelpenis till exempel. Du är ju expert på spindlar. Vet du hur parar sig de? Det kan ju du.
1: Ja, exakt. Det kan jag ju, Måns. Ja, det är ju då att hanarna använder sina pedipalper, som det så fint heter, som sitter framför benen längst fram som parningsorgan och som bärare för sädesvätskan. Bland annat, de använder också dem till andra saker. Och då Sveriges entomologiska förening jämför dem med boxningshandskar.
0: Vad gulligt.
1: Ja, för att man inte ska blanda ihop dem med spindelns ben då. Och detta är då att de använder pedipalper är för att deras spermaproducerande inre könsorgan inte har någon koppling till ett yttre organ som kan överföra sperman. Och innan parningen måste hanen då alltså överföra sperman från könsöppningen på bakkroppen till pedipalperna. Och hur gör han det? Jo, detta sker genom att han spinner ett särskilt litet nät som kallas för spermanät.
0: Åh, fy fan vad äckligt.
1: Vilket han sedan fyller med sperma. Och detta nät överförs sedan till pedipalperna som suger, boxhandskarna, som suger upp sperman från nätet och lagrar dem i en blåsa. Och under parningen så för hanen in pedipalperna i honans könsöppning och blåsaren kläms då åt så att sperman överförs.
0: Så att de har typ inte någon penis, spindlar?
1: Nej, de har de här pedipalperna.
0: De har sina händer. Ja, nej, men det, nu går vi tillbaka till forskningen om mänskliga penisar här. För det har faktiskt forskat ganska mycket på dem ändå. Och de tidigare hypoteserna om varför vi har så stora penisar, de handlar om rent att det är rent fysiskt större chans till fertilisering hos mottagaren då, om organet är stort. Och det är också lättare att nå orgasm för den andra. Och att det här då skulle öka chansen till fertilisering. Har du hört de här teorierna innan?
1: Jag har hört det. Är det män som har skrivit de här teorierna?
0: Jag vet inte om det är män som har skrivit om de här. Men de verkar inte riktigt stämma.
1: Shocker.
0: I alla fall så har man inte gjort tillräckligt bra forskning för att säga att det så ligger till så här. Man kan inte fastslå det. Men forskarna på PLOS Biology, de har tagit tag i det här, men på en lite annan ingångsvinkel. De har tittat på vilka män mottagarna väljer istället för, att man alltså tittat innan själva akten. Mm-hmm. Istället för under själva akten. Och det här har de gjort på ett klassiskt naturvetenskapligt sätt. De har gjort ett experiment.
1: Wow.
0: Forskarna har låtit en massa australiensiska universitetsstudenter såklart ranka 343 datorgenererade kroppar utifrån attraktivitet och stridskapabilitet.
1: Jaså.
0: Mm. Och då är de här, de kvinnliga australiensiska universitetsstudenterna som har varit med i studien, de har fått frågan: how sexually attracted is this figure to you? Mm. Och männen fick istället två frågor. Då fick de: how jealous would you feel if you saw this man talking to your partner? Och den andra frågan: how threatened would you feel if this man wanted to pick a fight with you?
1: Ja, såklart det, men

0: tänker på om man ser en naken man. Åh nej, tror att min partner inte är här.
1: Ja, och det är inte vilka nakna män som helst. De är datagenererade, de här bilderna. Man kan googla upp dem, de är väldigt roliga att titta på. Men det roliga med de här är ju också att de är baserade på italienska mäns standardmått. Så att det är... måtten är alltså hämtade från någon form av italiensk databas. Och så okay. Har man liksom genererat de här 343 modellerna då. Och det här, jag vet inte om det här är lite orättvist, tänker jag. Alltså det är dåligt urval, för att italienare är väl kända för att vara väldigt sexiga. Eller vad tycker du, Kajsa?
0: Du menar att man borde ha med mer fula exempel då, eller?
1: Ja, men det kanske är en skandinavisk.
0: Ja, fast vi i Skandinavien är ju också kända för att vara rätt så snygga, enligt andra nationer.
1: Men du har ju tittat, jag har ju tvingat dig att titta på den här bilden. Ja. Skulle du säga att de är snyggare än svenskar?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det skulle jag faktiskt inte. Nähe. Inte de svenska killarna jag har sett.
1: Nej, och inte de bilderna vi tittade på. Nej, men det som forskarna kom fram till här, för nu kommer det stora. Does size matter? Ja. Storleken spelar faktiskt roll. Den mänskliga penisen verkar fungera som en form av sexuellt ornament som ska attrahera kvinnor. Som någon form av prydnad eller någon accessoar då. Och den här penisens storlek tillsammans med kroppsstorlek och längd gör att man blir mer attraherad av vissa personer då.
0: Ja, fåglar har sin dans. Människor har sin penis.
1: Precis, exakt så funkar det. Men nu kommer ju då brasklappen här innan vi avslutar det här segmentet. Det här med stor penisfördel, den gäller bara upp till 12 centimeter lång penis i slakt tillstånd.
0: Viktig definition.
1: Tillstånd. Så är den längre än så, kära lyssnare, så har du redan ett fullgott redskap. Så vill du ligga med och ha en penis som är över 12 cm i slakt tillstånd, visa upp den lite. Vem vet, du kanske får ligga.
0: Nej, Måns, nu är det faktiskt inte okej att uppmana våra lyssnare till att blotta sig.
1: Nej, okej, det ska man kanske inte göra, men man, i vissa sammanhang kanske det är okej.
0: Ja, i sovrummet kan man få göra det för.
1: I sovrummet kan man såklart få göra det.
0: Ja, om den andra vill.
1: Ja, i det här avsnittet har vi pratat om spindlar och deras trådar och också hur de förökar sig med någon form av boxhandske.
0: Ja.
1: Det känns omoraliskt. Dessutom har vi haft en liten kurs i sex och samlevnad, eller i alla fall i artens överlevnad. Det har handlat om evolution. Och oss, då hör man live varje måndag på K103 klockan 8:03. Och på söndagar 11:03. Programmet finns också såklart som podd, där poddar finns, på Apple Podcast heter det tror jag, och på Spotify. Vi som har gjort programmet idag, det är jag, Måns Eriksson, och Kajsa Renström, smart reporter. Stor applåd till dig, Kajsa.
0: Tackar, tackar. Detsamma till dig, Måns.
1: Tackar, tackar. Glöm inte att följa oss på Instagram, och där kan du också tipsa oss om du hittar någon kul forskning, det gillar vi. Med det tackar vi för oss, och ha det gött där ute i världen.
0: Hej då!

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
6: Detta är en repris.
7: Tribunalen.
8: Hej alla och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur med mig Alexander
9: och mig Lube
10: och mig Johanna.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Det där var Fred Soila med Clean Up Your Act, Sunshine. Kul låt.
2: Kul låt.
1: Ja, jag hade kul om den i pausen. Men nu ska vi börja med det riktiga programmet.
2: Mm.
1: Och vi är så glada att just du lyssnar.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Verkligen. Vad fick ni i julklapp?
2: Jag fick en Paddington-björn.
1: Oh,
2: vad fint. Riktigt.
1: Kul.
2: Jag blev jättegl- jag började gråta. Så glad blev jag.
1: Hur stor? Du kan inte visa, men du kan inte visa det i radio.
2: Nej,
3: hur stor? Men kan du hålla i den eller så här, hur jämfört med ditt huvud?
2: Man säger att den är kanske som min vad heter det här? Arm.
1: Underarm.
2: Underarm.
1: Armbåge till fingertoppen.
2: Ja. Mm. Ja. Är det en tydlig bild?
3: Är det så Paddington liksom copyright Paddington med hatten och allt?
2: Mm-hmm.
3: Mm. Shit, vad nice.
2: Direkt från London också.
1: Wow. Mm-hmm. Hade någon åkt till London och köpt något?
2: Kanske inte just enbart för det syftet, men min mamma var i London tidigare under hösten och då hade hon köpt en Paddington till mig.
1: Vad gulligt av henne.
2: Det var väldigt fint.
1: Ja, sånt där är nice.
2: Mm.
1: Har ni sett tvåan?
3: Ja, det finns en trea också.
2: Det finns en trea.
3: Ja, när hans mamma från Peru kommer till London. Har inte sett den?
1: Ja, shit. Jag trodde de var döda, inte hela grejen med...
2: Nej,
3: för inte hans mamma, hans mormor är det ju som tar hand om honom.
1: Ah.
2: Hans aunt. Aunt Lucy.
3: Så är det, förlåt. Tvåan är ju faktiskt ganska bra.
2: Tvåan är ett mästerverk.
3: Är det med Hugh Grant eller vad?
1: Gud, jag måste se den.
2: Den är jättebra.
3: Är det Hugh Grant när han är en skådis?
2: Ja,
3: den är
2: ja.
3: Bra, den gillar jag.
1: Tungt.
3: Ja.
2: Vi har inte sett trean än.
3: Nej.
1: Vi kan ha filmkväll någon gång och
3: jättegärna.
1: Prata om den.
2: Ja, lätt.
3: Jag fick böcker i julklapp. Jag fick tre böcker tror jag.
2: Klart du fick.
3: Ja, visst. Jag fick Say Nothing som är då en fackbok om nordirländska konflikten, The Troubles. Sen fick jag boken Small Things Like These, också en irländsk bok. Och den tredje kom jag faktiskt inte ihåg nu, tyvärr. Förlåt mig. Och jag fick en sån här stor Toblerone också. Man köper på flygplatser. Ja, det var ganska, men det var vit choklad så jag var lite missnöjd med det.
1: Ja, nej, den är inte lika bra.
3: Ja,
1: nej.
3: Så jag tror jag åt, tre av de här trianglarna.
1: Ja.
3: Och sen gav jag bort resten till familjen.
1: Alltså när det kan vara så bra.
3: För vit choklad är verkligen inte gott.
2: Nej, men det blir också väldigt choklad. Sött när det är just Toblerone.
3: Ja. Jag har väldigt mycket som händer i min mun samtidigt som jag. Men jag behövde peka ut hela familjen att det är en björn på berget, på villen.
2: Mm.
3: Vet ni om att det är en björn på Toblerone?
2: Jag visste det.
1: Ja,
3: men många vet inte.
1: Det var mindblowing när man fick höra det första gången.
3: Visst.
1: Ja.
3: Vad fick du, Alex?
1: Det är det här med att vara vuxen. Så att, det var väldigt vuxna saker. Men jag fick en sån här wokpanna. Så jag kan göra. Och en, jag fick Philip Pons asiatiska kokbok.
2: Fint.
1: Ja, så nu ska jag ska bli en bokare nu.
3: Asian Fusion
1: som fan.
2: Coolt.
1: Ja, så här shinjitsu-grejer.
3: Ja.
1: Det var toppen. Och pengar och sådana där saker.
2: Pengar?
1: Brukade ni få pengar i julklapp?
3: Jo, jag fick pengar, förlåt. Jag fick pengar.
2: Va?
3: Ja.
1: Det var allt jag önskade mig.
2: Pengar?
3: Vågar du önska dig pengar?
1: Ja, men alltså man är ju inte ni är fattiga som fan.
3: Jo, men man kan ju inte stå äran och fråga om pengar tycker jag.
2: Nej.
3: Det är respektlöst.
1: Aha.
2: Det tycker jag också är jättekonstigt.
3: Mm. Ja, men, har du pengar?
1: Nej, men när någon frågade vad önskar du dig så var jag så här, jag borde själv lite pengar.
2: Får man fråga?
1: Man får inte fråga.
3: Okay.
1: Jag kan
3: ta det
1: efter.
3: Ah,
1: okay. Ja, men jag är inte nära med dig som lyssnar.
2: Mm.
3: Okej, okay. Ja. Jag får också lite pengar. vi var på Irland träffade familjen på Irland.
1: Mm.
3: Och där är den här grejen att man kommer och smyger och bara så här. Säg inte till pappa. Säg inte till pappa. Var den smyger.
1: Men är det skamligt på Irland att ge pengar? Eller vad?
3: Nej, det tror jag tror bara att det är. Jag tror bara att det är så här.
1: Lite busigt.
3: Ja, lite busigt, privat. Så här,
1: ja.
3: Det tycker ju småbarn nu. Inte jag har lite barn, men så har det varit sedan jag var liten. Den grejen. Det är ju spännande för barnen. Jag tror absolut, alltså pappa fattar att jag får pengar. Så jag tror bara att det är roligt för barnen. Så, spännande.
2: Mm. Liksom när man fick äta lördagsgodis.
3: Mm.
2: Säg ingenting till föräldern.
1: Ja, nu innan så pratade vi även om nyårslöften och kom fram till att jag och Love inte har några. För att vi tycker att det är konstigt. Men Johanna däremot.
2: Ja, alltså
1: du är igång.
2: Jag tycker inte att det är något konstigt att ha nyårslöften. Jag tycker om nyårslöften väldigt mycket.
1: Men har du någonsin hållit det?
2: Det tycker jag är irrelevant.
1: Ah, okay, ja.
2: Jag tycker om att sätta upp ett mål och sen glömma bort det målet. Och sen ska man på det slutet av december och så. Ah. Men då kanske man har gjort någonting annat kul.
1: Absolut.
3: Mm.
2: Mitt nyårslöfte för i år, det är att bli en gamer.
1: Hårt.
2: Mm.
3: Ja, hårt.
1: Jag har provat.
3: Ja, grabbarna approver.
2: Inte för att jag vill ha er approver.
3: Nej, just det, förlåt.
2: Nej, men det blir intressant. Jag och mina kompisar, mina tjejkompisar, vi har laddat ner Minecraft. Och det är första gången jag spelar Minecraft på jättelänge. Jag hade Minecraft på min iPad när jag gick i mellanstadiet.
3: Mm.
2: Men jag har aldrig haft det på datorn, så jag har lärt mig hur man ska hålla med tre fingrar. Det är jättesvårt.
1: Ja, som är vänsterhanden för då.
2: Mm-hmm.
1: Ah, ja.
3: Ja, men alla fem fingrar ner så.
1: Ja, man måste ju ha lillfingret på shift så man kan.
3: Ja, shift och spacebar.
2: Och spacebar för att hoppa. Och jag har ingen datamus än.
3: Aj då.
1: Oj, så du kör
3: den
1: så
3: är på...
2: Ja, jag måste köra på...
3: Det går inte.
1: Ja, jävlar. Den, du borde typ sno en från skolan.
2: Ja. Jag vet. Det är en mus. Det är på agendan. En mus på väg, så att säga.
3: Mm.
2: Ja, bla bla bla. Nej, men det blir intressant. Vi har bara spelat en gång än så länge. Mest för att min dator är död just nu och jag har ingen laddare. Det är också på agendan.
3: Mm. Mus och laddare.
2: Yes.
1: Och det är bra saker när man vill spela Minecraft.
2: Mm, jag tänker det.
1: Ja.
2: Men det var jättekul. Ja. Vi hade på FaceTime också så det kändes som att vi streamade. Så jag känner mig exalterad för min nya identitet som gamer.
1: Ja, hur nära har du varit förut att vara gamer?
2: Jag provade Sims förra året.
1: Mm.
2: Det höll kanske 2 veckor innan jag tyckte att det var ganska tråkigt. Men jag har inga expansion packs.
3: Mm, då är det väldigt tråkigt.
2: Ja.
1: Du var inte där grundskola gamer?
2: Nej, inte alls. Jag spelade typ så Heidi. Och
1: ja, just det.
2: Jag var en jävel på att spela Pamfu. Jag älskade Pamfu.
1: Vad är det?
3: Jag vet inte vad det är. Nej, vad är Pamfu för något?
2: What? Alltså Pamfu...
1: Ja, vi är inte från Stockholm.
2: Det är inte en Stockholmsgrej. Eller, tror jag i alla fall. Jag vet inte. Om det är någon lyssnare där ute som har spelat Pamfu, hit me up. Men Pamfu var så... Det var som Club Penguin, typ.
1: Ja,
2: fast älskar Club Penguin. Fast med pandor.
3: Aha.
2: Mm.
3: Jag älskar Club Penguin.
1: Ja, det var kul.
3: Ja, jag hade om Movistar Planet.
1: Ja, jävlar.
2: Movistar Planet spelade man. Men sen så dog det liksom ut.
1: Ja.
3: Men Club Penguin försvann, kommer jag ihåg.
2: Ja, det gjorde Pamfu också.
3: Ah.
1: Och Movistar Planet är kvar.
3: Är det kvar?
1: Det är kvar.
3: Är det?
1: Jajamän.
3: Jag tror Club Penguin finns en sån här knockoff-version.
1: Men det är inte lika nice.
3: Ja, det är Disney som har ägt det.
1: Ja.
3: De tog bort det helt hållet, tror jag.
1: Men det är väl typ lite förlorat att... Alltså tryggheten är att låta barn umgås online på det där sättet.
2: Mm.
1: Ja. Roblox är typ kvar, men och det har ju bara blivit... Jävligt.
3: Det här är ingen trygghet alls.
1: Det är verkligen ingen trygghet på Roblox.
2: Men ni som killar, har varit gamers.
1: Såklart vi har.
3: Ja, ja. Absolut. Högstadiet.
2: Mm.
1: Ja, det var kul tider.
3: Ja, men absolut. Lite ledsamt kan jag tänka efterhand. Att jag inte gjort någonting annat liv.
1: Tycker du det?
3: Ja, lite. Det kan jag tycka.
2: Vad hade du velat göra istället? Eller vadå?
3: Men så här... Prova skateboarding kanske, eller sådana grejer.
1: Mm.
3: Men ja, jag var jättenöjd då. Så det...
1: Men var du gamer till den nivå att du spelade ändå typ varje kväll?
3: Ja.
1: Mela? Ja.
3: Det tror jag ändå.
1: Ja, då är det klart att man har lite mindre tid.
3: Men jag tror jag kan tycka det är synd att om jag spelade en fast alltså, utan kompisar själv.
1: Mm.
3: Det tycker jag tycker det är fint att spela med folk. Och jätte, alltså, med kompisar på Discord och så. Men själv behövs inte så på den kapaciteten jag var på.
1: Nej. Mm. Alltså det känns som att på den tiden så såg man det som något mycket mörkare än vad man gör idag. Liksom då var det vad som var det mest brainrottiga man kunde göra.
2: Och gama.
1: Ja, men exakt. Alltså det var så här slö underhållning. Men liksom om man jämför att sitta och spela ett socialt spel online med vänner just nu med att liksom ligga och doomscrolla reels.
2: Mm.
1: Då är det väl ändå liksom en ganska bra grej.
2: Mm.
1: Och många fick ju faktiskt vänner via det där.
2: Ja.
1: Alltså internationella vänner. Jätteskönt att sitta och snacka med folk.
2: Ja, jag har också blivit liksom introducerad för killar som gamer på ett helt annat sätt. Jag har en lillebror, men han liksom gamade aldrig särskilt mycket. Men nu, min pojkvän, han spelar fortfarande spel med sina killkompisar. Och jag vet inte, jag har fått en helt annan uppfattning om killar som gamer. Att det är mycket mer emotionellt laddat. Alltså folk har riktiga konversationer som inte bara är så... nice skjutet. Utan det är typ så att folk pratar på riktigt.
1: Ja. Ja, men alltså det var väl typ vår syjunta. Kan man väl säga.
3: Ja.
1: Alltså när man gick i åttan. Liksom, man satt ändå på håll. Fokuserade på någonting. Mm. Och bara snackade om livet.
2: Mm.
3: Ja, och på de spelen som jag körde var det ofta mycket väntetid.
1: Ja.
3: Och då. Alltså när man spelade kanske var det snacka om vad som hände i spelet. Men på väntetiden var det var man ju snackat om något annat. Liksom.
2: Mm. Mm.
3: Och alla lobbies och allt det där. Och, så jag, men jag tycker att det är väldigt fint och behövligt, tror jag. Med det här med att snacka och alla på.
2: Ja, för jag tror att jag alltid tänkt att det är en väldigt antisocial grej. Eller att man sitter själv på sin kammare. Mm. Framför, det är helt mörkt och så har man bara så dataljus i ansiktet.
3: Mm.
2: Men nu har jag fått en annan syn på det, som sagt. Att det är mycket mer att man har Discord och man pratar med varandra och man spelar tillsammans. Typ. Och det tycker jag verkar kul. Som ett sätt liksom, att hänga med sina kompisar istället för att gå och ta en fika. Eller en promenad, jag vet inte.
1: Ja, alltså det var det.
2: Så ska man spela Minecraft istället.
1: Ja, men i din nya gamer-identitet kommer du ta fler spel än bara Minecraft under 2026?
2: Alltså jag är ju en person som lätt tappar intresse för saker.
3: Mm.
2: Så det kan hända att jag kanske byter ett spel. Men jag tror också att det som jag tycker är kul just nu är att jag och mina kompisar är i Minecraft tillsammans.
3: Mm.
2: Så länge de spelar Minecraft så kommer jag nog också spela Minecraft.
1: Men om de skulle gå över till CSGO, skulle du följa med?
2: Alltså jag tycker att det är svårt. Alltså, jag har ju inte de åren av träning. Jag har också hemsk hand till huvudkoordination.
3: Mm.
2: Jag tycker det är jättesvårt. Jag fattar inte hur man springer och hoppar samtidigt.
1: Men. Ja, men det kommer.
2: Ja.
1: Det kommer. Det kommer,
2: okay,
1: det kommer. Det kommer bli jättebra. Ska vi lyssna på en låt?
3: Absolut.
1: Ja. Här kommer Dove Ellis med Heaven Has No Wings.

0: Detta är K103.
1: Vi är tillbaka från Dove Ellis och Heaven Has No Wings och ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och programmet Tribunalen med mig Alexander.
2: Och mig Lovie.
0: Och mig Johanna.
1: Efter att vi nu har snackat om Johannas nya karriär som gaming så måste vi som kulturpretton såklart intellektualisera över det här.
0: Självklart.
1: Självklart, ja. Så vi har läst in oss rejält eftersom årets bokmässa 2026 har temat spel som ett av sina tre huvudteman.
0: Mm.
1: Och chef för denna del av bokmässan är Björn Werner. Johanna är ett fan.
0: Absolut.
1: Toppen kille.
0: Älskar Björn Werner.
1: Vad är han nu? Biträdande kulturchef på SvD. Han är på arbetet också.
0: Nej, han är...

0: lyssnar. Skrev en artikel i Aftonbladet Kultur med rubriken När smärtan förlamade blev spelet mitt landskap. Där hon beskriver sin väg tillbaka till spelandet efter att livet tog en liten vändning.
1: Hon fick diagnos endometrios.
0: Mm-hmm.
1: Och då började hon spela som ett sätt att copa med sin smärta.
0: Mm.
1: Och hon har pratat ganska mycket om hennes spelande och har verkligen, både liksom på sin Instagram men också typ hennes podd Café Bambino och då den här krönikan. Så hon har också blivit en figur på något sätt för spelandet på kultursidan, om man kan säga det. Mer än Björn Werner.
0: Men hon är väl den som är mest personlig i sånt här, och Björn Werner är lite mer agiterande.
1: Jo, alltså Björn Werner som har skrivit tv-spelsrecensioner nu ett tag i alla fall, har väl ändå typ en mer konsumentupplysningstanke bakom sina artiklar. Medan då Tony Schunesson har ett lite mer emotionellt perspektiv på det hela.
0: Mm. Och Björn refererar ju till den här texten i sin egen krönika, publicerad i SvD den 27 november, med rubriken Pinsam tystnad från svenska medier, där han klagar över att kultursidorna i Sverige inte tar spelandet och tv-spelen seriöst överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Och att det är bara förvisat på sin höjd till nöjessidorna. Som är ju, även om det kan vara kul att läsa, så är det ju inte rasistiskt och kritiskt på samma sätt som kultursidorna. Varpå han får svar av Nathalie Mark, nöjeschef på Aftonbladet, som menar att det svenska spelandet bevakas visst. Du tittar bara åt fel håll.
1: Mm.
0: Även Jens Liljestrand, Expressens absolut största pretto, undrar efter det om Candy Crush också ska in i kulturkanon och gnäller på Björn Werner, som återigen svarar att tv-spel har exakt samma kapacitet att förmedla makalös konst och banalt nöje som andra kulturella uttryck.
1: Mm.
0: Där omkring ligger debatten. Bokmässan väljer att ta in spel som som en del av konventet. Björn Werner är nu chef. Så jag frågar er, är spel kultur? Och har spel sin plats på kulturtiderna?
2: Det känns som en sån svår fråga. För det jag tänker på direkt är vem som kommer läsa spelsidorna. Liksom.
0: Mm.
2: Men jag tycker absolut att det har en plats. Jag, när jag läste Tones text så jag tänkte på mitt spelande av Breath of the Wild, Zelda-spelet. Som jag hade någon så också som emotionell. Det var så fint. Och jag älskade spelet. När man var lite ledsen. Så när det var mörkt i Sverige.
0: Mm.
2: Och spelade Breath of the Wild var bättre än att gå på TikTok. Liksom. Även om det är en skärm. Liksom. Alltså oerhört.
0: Ja, jävlar, det är så bra.
2: Det är bäst spel. Alltså sånt jävla bra spel.
1: Mm.
2: Jag älskade spelet.
0: Ja, världen är så vacker.
2: Ja, verkligen.
0: Storylinen är skitbra.
2: Musiken är så bra.
0: Ja, allting är så väl utvecklat i det här spelet.
2: Ja, det är helt underbart det spelet.
0: Oh, ja.
2: Men
0: tvåan är också okej.
2: Jag har inte kört tvåan.
1: Okej, men tillbaka till diskussionen.
0: Ja, förlåt. Måste bara hylla konsumentupplysning, köp Breath of the Wild.
1: Verkligen.
2: Verkligen.
1: Vad hade du gjort då om någon hade liksom totalt sågat det på kultursidan?
2: Det här är väldigt spännande för att höra åsikter om det.
1: Mm.
2: För det är väl det som jag tror att man inte får några åsikter om det. Mm. Förutom typ så här IGN på YouTube typ. Men det är väldigt spännande att läsa och se vad folk tycker, faktiskt. Och jag hade nog blivit sur för att jag älskar spelet. Men jag tycker mest skulle ha något spännande om Björn då skulle såga Breath of the Wild. Det kanske jag tror inte han skulle göra. Men om han skulle det, hade något spännande att läsa.
0: Mm. Du skulle också kritisera det på ett annat sätt än vad det har gjorts i till exempel IGN.
2: Mm.
0: För där är det väl mer liksom, spelupplevelsen kan väl även ha sin plats att kritiseras på kultursidorna. Men det är väl lite mer narrativet i de här berättelsebaserade spelen.
1: Mm.
0: Och annat samhällsfaktorerna som skulle avhandlas där.
2: Mm. Ja, för att, det är väl det med att de ska handla på kultursidan ska det inte vara spelgrafiken och sådär. För det är väl det att det är mycket fokus på det också.
0: Mm.
2: Hur den ser ut eller hur den skapar och så. Och hur det är att spela.
1: Jag tycker att det har varit en väldigt svår navigerad debatt för mig själv. För att, eftersom jag inte kan någonting om spelande eller gaming, så jag skulle aldrig få för mig att läsa en spelrecension.
0: Mm.
1: Eller vad någon tycker om ett spel. Men sen så har jag ju läst då vad Björn Werner har skrivit. Och vad Jens Liljestrand svarade. Och så be och säga att jag kan se bådas poäng. Men jag tycker att de båda har en poäng. Alltså, Jag tycker inte

0: spel borde kanske ha samma högkvalitativa värde estetiskt. Alltså det borde få vara på samma nivå som litteratur eller film eller teater. För att det känns inte som att det är så spel är skapade. Utan det känns som att de har mest bara ett kommersiellt och underhållande syfte.
1: Ja, men det där, i Björn Werners sista text så skriver han ju, märk väl, vi pratar här om ett medium som berör betydligt större grupper än både romaner och filmer. Och där tycker jag han gör en ganska bra poäng, för vi menar ju inte att alla spel ska upp till kritik.
0: Nej.
1: På samma sätt som att alla böcker kritiseras ju inte heller.
0: Nej.
1: Är du utgiven på ett hybridförlag som typ Lava, då kommer du inte diskuteras på DN Kultur.
0: Nej.
1: Det är bara fakta. Samma sak som där Björn Werner kanske förlorar lite grann i sin inledning i första texten här, att han undrar varför de svenska spelen som går så himla bra som Battlefield 6 bland andra inte kritiseras. Jag tror inte att de är de spel som kultursidorna skulle kunna kritisera så väl.
2: Ja.
1: Som läsare skulle kunna ha så lite att ta till sig av.
2: Det finns en Battlefield 6 liksom.
1: Ja,
2: alltså kulturmässigt.
1: Exakt, kulturmässigt finns det väl inte jättemycket. Det finns väl något att säga om människors dragning till krigsspel.
2: Ja, absolut.
1: Där finns det väl ändå någonting. Men det är liksom en annan sak också. Då är det inte spelet i fokus.
2: Ja, men det har varit en debatt jättelänge också.
1: Ja, verkligen.
0: Men då är det också så här frågan, okej, men om man inte ska... För han jämför ju också typ så jättestora spel med så blockbusters och bla bla bla. Och det håller jag med om, som sagt. Men då blir det också så här, okej, vilka spel ska då recenseras? Är det bara så nischade indiespel? Typ? Det görs ju inte ens på kultursidorna eller på i litteratur eller musik. Så då, varför ska de... Då, jag tycker det tappar sin poäng då.
1: Men är inte det där någonting som skulle komma fram lite av sig själv liksom med tiden? Ifall The Jens Liljestrands of the World skulle ta ett steg tillbaka och låta kultursidorna pröva att recensera sånt här. Om man skulle ta Björn Werner seriös när han skriver såna här texter. Då kanske det skulle... De ramarna skulle sätta sig själva. Vad tycker folk är intressant? Vad lyfts bland andra? Det här liksom avfärdandet av det, det är det som blir problematiskt.
2: Ja, absolut. Men grejen med tidsspel, alltså de präglas ju av att de mest sålda spelen alltså, är ju bara alltså inte spel som har så mycket djup. Eller så här, Minecraft har inte jättemycket djup egentligen. Emotionellt, absolut. Men, och det är svensk kultur där, tycker jag, Minecraft.
1: Absolut.
2: Men alltså Battlefield och Roblox och Fortnite, alla de spelen. Det är väl, alltså det spelar en prägelse av att de mest sålda spelen, de mest spelade spelen inte kanske har så mycket kultursyfte.
0: Nej, jag tycker liksom inte att det finns något intressant att säga om Fortnite eller om Roblox. Däremot, det du tog upp, Alexander, var ju, vad gör det med oss som konsumenter? Eller liksom, vad får vi ut? Jag menar, det har ju ändå varit en jättestor kulturell drivkraft, eller på, vad heter det? Någonting som påverkat kulturen jättestort.
1: Eller hur?
0: Alltså sådana stora
1: spel
0: också.
1: Det är någonting som folk gör.
0: Ja, det är någonting som folk gör. Det är någonting som folk har ett intresse i. Och då är det klart att man borde kunna diskutera det eller skriva om det på det sättet. Däremot så, bara rent personligt, alltså också krasst, jag har inget intresse av att läsa spelrecensioner.
1: Nej, jag tror jag skulle nog också känna generellt att alla rubriker skulle inte locka. Men alla litteraturrecensioner lockar inte heller.
0: Nej.
2: Visst.
1: Och verkligen inte alla musikrecensioner.
2: Nej,
1: det är ju långt ifrån.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så någonstans kan det ju finnas fördelar. Och Björn Werner skriver det också, att den typiska gamern idag är en 35-årig man. Det är liksom inte bara tillägnat barnen att spela idag.
2: Nej.
1: Och det gäller ju alla spel, vare sig det är indiespel eller Mario Kart eller om det är liksom Battlefield. Alla rör sig däromkring. Det är liksom ett helt nytt rum. Människor var, eller nytt och nytt. Alltså folk har spelat online i 20 år. Men det har ju inte funnits tidigare. Att man har rört sig i en virtuell värld på det sättet.
0: Nej.
1: Och det kommer ju knappast minska.
2: Nej, verkligen inte. Det blir mer att, alltså, mer att alla har det liksom. Alla har en konsol, någon slags konsol hemma.
1: Ja, exakt.
0: Ja, faktiskt. Till och med jag.
2: Till och med du.
1: Men han får ju frågor om det här i Svenska Dagbladet senare. Björn Werner alltså, eftersom han är bokmässans chef för spelavdelningen. Och kritiseras i samma artikel av... Eller, kritiseras och kommenteras, ska jag säga.
0: Kritiseras i samma artikel?
1: Ja, men det de skriver SvD, de ställer honom tre frågor. Första är, vad har spel med böcker att göra? Varpå han svarar, spel är en berättelse i år, alltså 2025. Var temat dramatik som handlar om att gestalta en berättelse på scen? Och spel handlar om att gestalta en berättelse i en digital värld. Lite mer. Författaren Donia Sale får frågan i samma artikel om vad hon tycker om temat och hon svarar snark. Vi går längre och längre ifrån litteraturen och det är för mycket jippo.
0: Mm.
1: För mycket jippo sagt om bokmässan, by the way. Har du något favoritspel, frågar de också. Och hon svarar, jag brukade spela snowboardspelet SSX och Tekken. Det berör henne också, men hon avfärdar det ganska hårt.
0: Mm.
2: Ja. Ja, alltså jag är nyfiken på hur bokmässan ska göra spel. Eller vad är det för böcker de ska, eller litteratur de ska ta upp med spel?
0: Ja, det känns som ett ganska oväntat tema då för en bokmässa att ha.
2: Ja.
0: Spel.
2: Men de böckerna jag kan tänka på som är så spelböcker är de här Minecraft-böckerna som fanns när vi växte upp. De här fyra stycken.
1: Ja, ja. Ja, vad heter de? Redstone.
2: Ja, de boken. Ja,
1: ja.
2: Som inte är en grej längre, för nu får man på Minecraft får man hjälp att bygga saker.
1: Ja, men jag tror inte att det är böcker om spel. Alltså bokmässan är ju mer än bara en bokfestival.
0: Jo.
1: Det är ju mycket ideologiscener och
0: samtidigt. Jag tror att det kan vara bra seminarium om spel just.
2: Jag hade nog gått på det. Mm. Alltså på spelseminarium tror jag.
1: Ja, det hade man väl absolut gjort.
2: Mm. Mm.
1: Några av dem.
2: Men om typ färdesfärd kan man prata om Split Fiction.
1: Ja, men
2: liksom. Det hade jag gått och kolla på det.
1: Ja, men hur skriver en manusförfattare manus till storyline-baserade spel?
2: Mm. Det är jättespännande.
1: Ja, men det skulle kunna vara hur spännande som helst. Hur ser branschen på, alltså online-communityt kan också vara spännande. Tone Sjunnesson kommer säkert vara där och prata om spel som en helande kraft.
0: Mm.
1: Precis samma som hon har skrivit sin artikel om.
0: Mm.
2: Ja.
1: Vem vet vad som blir av det? Det återstår att se. Och vi lär väl prata om det här när vi
0: live-poddar
1: på bokmässan. Ja. Om de vill mejla Björn Werner. Och...
2: Ja, jättesanna.
0: Ja,
2: men han lyssnar ju eller? Jag tänker att han lyssnar.
1: Du tänker att han lyssnar på oss?
2: Ja, Björn is in the house. Alltså.
0: Jag har haft någon som lärare. Jag kan
2: det är därför han lyssnar.
1: Ja, det är
0: klart
1: sjukt.
0: Ja, det är klart.
2: Det är därför han lyssnar.
1: Men har ni haft en personlig konversation?
0: Du och Björn Werner?
1: Wow.
0: Mm.
2: Följer han dig på Instagram?
0: Nej.
1: Då känner ni inte så.
2: Nej, exakt. Det är som, sant. Alltså, verkligen.
1: Ja. Ska vi lyssna på en till låt, hörni?
0: Ja.
1: Här kommer albumaktuella, eller hur?
0: Jajamän.
1: Robin. Eller Robin. Med låten Sexistential. Just give me your ASL. Fuck a plan B, baby. It's no big deal. I'm already

0: Du lyssnar på K103.
1: Välkomna till K103 Göteborgs studentradio. Tillbaka till programmet Tribunalen. Jag heter Lofe.
2: Jag heter Johanna.
3: Jag heter Alexander.
1: Ja, och nu ska vi prata om en dokusåpa på SVT som har väckt... jag såg den här... Jag var ute med Alex faktiskt. Vi vann quiz i Göteborg att vi började. Väldigt stolta.
3: Okay. Vilken hel kanna med... Sex on the Beach.
1: Nej.
2: Va?
1: Jo. Nej, inte
3: Sex on the Beach. Var det Pornstar
1: Martini? Ja, men de är... Du glömmer det.
3: Ja, ah, shit. Svagt.
1: Jättesvagt. Ah, ja, jag kommer hem. Och är lite full. Och var såhär, och klockan är 11. Så jag bara, ah, men jag ska kolla på någonting. Det är inte en film. Och inte, jag var inte, för jag är i Office just nu och kollar jag på. Men jag var inte Office. Sätter jag på Shaolin Heroes. För jag snackade med Alex om det. Om vi tycker det ser dumt ut. Och snackade med mamma också om det. För att hon tycker också jättedumt ut.
3: Ja.
1: Så då ser jag att jag på Shaolin Heroes och blir förstörd på något sätt. Eller så här skärrad och skriver i våran Instagram-chatt att vi måste prata om programmet.
3: Ja.
1: För att jag blir så skräckt och jag får ha så många frågor när jag kollar på det här.
3: Så kulturskribent att du beskriver dig själv som skärrad och förstörd.
1: Men visst, jag har jobbat länge på det. Men om vi ska förklara, de som inte har sett det här programmet eller förstår vad det handlar om, det är då 7 svenska kändisar.
3: Mm. Alla män.
1: Alla män, det är viktigt. Alla är män. Mm. Och väldigt manliga. Kanske inte slutligt män. Men,
3: de ser sig själva som väldigt manliga.
1: Visst, ja. Så det är 7 av dem. Och vi har då Mattias Varela. Johan Mjällby. Är det inte så? Heter han Johan? Det
2: gör man. Ja, Johan Mjällby.
1: Och sen Johan Djurskog, Filip Dickman. Pau. Pau, hans efternamn som jag har försökt. Pau Modo Badji. Förlåt av uttalningen. Om man Pau lyssnar. Från Panetos.
2: Och, när han lyssnar.
1: Ja. Och Jan Manuel tror jag har satt alla nu. De är med och då är 12 dagar i den här templet Sydkorea. Och blir verbalt och fysiskt torterade. Kanske. Av,
2: oj, det var...
1: Nej men, ja, det tycker jag i alla fall. Johan,
3: men det är någon slags självhjälpsgrej de ska göra. Men den är ju tuff.
1: Ja, och det som jag blev jätte... Den kändes omodern. Fast också väldigt nutida. Med den här, det är väldigt Red Pill, Andrew Tate, mans dominerat liksom.
3: Mm.
1: Som känns väldigt, tyvärr, nutida.
3: Ja, man får lite känslan av att det är SVT som har blivit trötta av att bli kallade vänster hela tiden. Mm. Och då ska de göra det här programmet där de ska ge Jan Emanuel ännu en plattform.
1: Visst.
2: Men jag förstår inte vad du menar. Hur menar du att det här inte är vänster? Det är väl ganska tydligt att de försöker få liksom hårda män att bli mjuka och goda killar igen.
3: Ja, men jag tror inte att det är vad som kommer ske av det här.
2: Nej, absolut. Nej,
3: det tror jag inte. Och alltså, mjuka och hårda, ja, det är ett ganska snällt format. Men det är också Sverige. Det är liksom vår machokultur är väl inte samma sak som den amerikanska machokulturen eller många andra länders machokultur. Jag tror ändå att det finns en förmåga... De svenska killarna, det är ändå, det ses ju som en dygd att ha dels lite självdistans och dels att vara liksom öppen och snäll. Jan Emanuel är ändå socialdemokrat. För detta socialdemokrat. Men han har varit socialdemokrat väldigt länge och han kallar ju fortfarande sig själv för sossa.
2: Ja, det
3: gör han. Ja. Och, ja.
2: Jag tycker tvärtom. Att det är väldigt tydligt att de försöker gå någon slags motverka machokultur agenda.
3: Men varför väljer man de här männen om man vill motverka machokultur?
2: För att de ska ju bli... Alltså...
1: De är jättematcho.
2: Ja, de är jättematcho.
1: Förutom Filip-tippen.
3: Ja, verkligen.
1: Men de är jättematcho. Kanske inte Panetoskullen heller?
3: Nej, han känns väldigt säg. Jag tycker Mattias Varela är också ganska...
1: Alltså, han är macho.
3: Jo, men jag tycker han känns så här tryggt macho. Absolut att han är liksom manlig.
2: Han sa inte han att han hade aggressionsproblem.
3: Jo, absolut. Ja. Men det är ingenting som kommer fram riktigt i
1: de borde ha med typ Ola Rapace och sånt. Alltså någon...
2: Mikael Persbrandt.
1: Ja, men någon sån där jättemanlig figur. Men ja. Men vad tycker ni? Jag har inte sett alla avsnitt. Det är tredje som inte jag har sett. Jag tror inte någon har sett det.
3: Nej.
1: Ja, men vad tyckte du, Johanna, att se några ett och ett halvt avsnitt bara?
2: Ja, alltså jag vet inte. Jag tyckte först och främst att det inte var så kul. Jag blev inte underhållen av programmet. Och sen jag förstår liksom inte vad de ska. Det känns som att de alla liksom försöker jobba med någonting som alla vet är omöjligt typ. Alltså jag tror inte på att de här 12 dagarna kommer förändra deras liv av att de slår på en kudde.
3: Men tror du inte att de kan få Jag vet inte om jag tror det om många av de här männen heller, men den här typen av grej att göra kanske ändå kan ge vissa män verktygen att på sikt förändra sig.
2: Men jag tycker ändå att de verkligen är ganska självmedvetna om vad deras problem är. Det är mycket så, jag vill vara den här typen av person, jag vill bli en bättre pappa, jag vill bli snällare mot mig själv, bla bla bla. Det känns ändå som att de redan vet vad de vill göra. Varför behöver de åka till Sydkorea i något jäkla munktempel för att göra det? När de istället bara kan gå i terapi hemma. Jag tycker det är en så himla konstig premiss som inte kommer funka.
1: Om, alltså en av mina största frågor var varför just de här männen? Mm. Men det är ju inte som på Stjärnor på slott eller på alltså Mästarnas mästare, förstår de här med för att de är Stjärnor på slottet för att de är kända och så Mästarnas mästare för att de är atleter. Jag förstår inte varför de här 7 männen är med. De förklarar inte heller varför de är valda. Eller om de har valts till det här eller om de har själva ringt in SVT och säger jag har hört något programmet för jag var med. Jag
2: ringer till SVTs huvudkontor och säger hej, vad har ni för program i pipelinen? Jag skulle vilja vara med.
1: Jag tänker att det är Filip Dickman som ringer in och säger så här, tjabba tjena, jag har hört om Sydkorea, jag är med på tåget liksom.
2: Mm.
1: Men för jag förstår inte varför de är med. För. Eller så här, varför?
3: De är ju knappt som enda tillfrågade.
1: Nej, men ja, exakt.
3: Det är väl de som har sagt ja, men det måste väl ändå vara någonting om att de är förebilder för en hel del folk. Att de är ganska traditionellt manliga. Va?
2: Vem är Johan Jureskog? Ja, verkligen.
3: Han är väl undantaget som
2: börjar. Vem?
3: Ska vi lyssna på vårt lilla klipp för en stund nu?
1: Jättegärna.
3: Bara för att det är en väldigt rolig scen i avsnitt 2 där Johan Jureskog ska krypa som en apa och han skär upp sina
1: händer. Vi ska prata lite mer om Johan Jureskog.
3: Ja, vi ska prata mer efter den.
4: Känns handen.
5: Det här är ganska stort.
4: Oh, oj. Ja,
5: vad säger
4: jag? Jag får bort.
5: Ja, det är ganska stort alltså.
6: Lite för tuff utmaning för mig. Jag skulle faktiskt hoppat över den här. Men det gjorde jag inte. Känns jobbigt. Lite konsekvenstänk är man ju ganska duktig på. Och konsekvensen på det här är ganska jobbigt.
4: Ja, fördelen är att det inte är djupt i alla fall. Så man behöver sy.
6: Nej,
4: det är inte djupt. Det är klart att när någon gör illa sig, då gäller det att hitta en balans. Man vill pusha, stötta och samtidigt vill man visa att man...
3: Ja, tankar?
2: Stackars, Johan.
1: Det är så jävla synd om Johan.
2: Stackars.
3: Ja.
1: Ja, alltså, det här är vadå, om inte vad lyssnarna har sett, så är det här precis efter. De gör en utmaning, kan man säga.
3: Absolut.
1: Där de klättrar ner på alla 4. Mm. Ner för stenhårda trappor i skogen typ. Och då är Jureskog sist att göra. Alla andra har löst det. Jureskog är sist och han är redan jätteskrämd när han ska göra det.
2: Mm.
1: Och jättenervös och shaking in his boots. Och han ska ner och han klarar det till sista trappan när han snubblar och river upp handen då. Och vill visa upp efteråt hur han blöder för alla i gänget. Kolla vad mycket jag blöder liksom.
2: Fett manligt.
1: Ja, verkligen. Ja, alltså, men det är inte så djupt. Han bara, men ändå. Liksom. Titta här vad jag...
3: Här ska han bära med sig nu de kommande 10 dagarna.
1: Ja.
3: Tungt.
2: Starkt.
1: Så ni alla andra tävlingar, eller andra tävlingar, eller så här, träningar, har han alltid den här bandaget. Så att det är så, jag har skarat mig bara. Titta. Så senare så hela programmet så har Johan Jureskog, jag hade inte mycket åsikter om den här mannen tidigare. Jag har ätit hans hamburgare och var lite så här, det var helt torr och inte god.
2: Mm.
1: Ganska dyr. Men sen efter har jag tänkt att Johan Jureskog är en väldigt mesig man. Eller förlåt om han lyssnar. Men han tycker jättesynd om sig själv inom hela de här avsnitten jag har kollat på. Och han är väldigt... vad har ni för sig på Johan Jureskog?
3: Mot hårt. Alltså han har ju... Ni minns inte det där hamburgareprogrammet?
1: Eller jag såg aldrig det.
3: Ja, nej, men han åker runt i USA. Han ska vinna någon burgartävling där. Så SVT filmar honom, eller det var TV4, när han ska liksom bemästra kunskapen göra burgare, och han ser sig själv som en, liksom en Sveriges burgarmästare ändå. Kommer på typ plats 300, skämmer ut sig totalt och tar det inte riktigt in att han har förlorat totalt. Han är också osympatisk kille.
2: Ja, han framställs ju inte särskilt trevlig. Nej. Eller liksom så go-getter i programmet ens. För redan från början så är han så, jag har ätit gott. Jag har inte tränat så mycket.
1: Mm.
2: Du säger, okej, men du har ju gett upp innan du ens har försökt.
1: Ja.
2: Och sen så lämnar ju han programmet.
3: Ja då?
2: Va? Ja.
3: What? Har du kommit längre än vad vi har?
2: Nej, jag...
1: Har han lämnat programmet?
2: Ja, han lämnar programmet.
3: Va?
2: Ja, han säger så. Nej, jag orkar inte mer.
3: Gör han det?
2: Ja, han lämnar programmet. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt. Om det är det senaste.
1: Det måste vara senaste.
2: Ja, senaste avsnittet. Och det blir...
1: Ja, det kanske under bråket då. För att...
2: Ja, exakt. Filip
1: Dickman blir rasande. Och vi har ingen aning om att jag har sett det här. Varför han blir det? Men jag har sett klippet. Och det jag fattade som var att det är någon... En sjuk utövning när de ska gå och göra plankan. Och sen lägger de betongblock på liksom ryggen på. För att, varför? Ingen aning varför jag gör det för. Men Johan Jörnska ger upp återigen. Och säger bara, jag vill inte göra det här. För att han klarar inte det. Och sen klagar han på det till gruppen efteråt. Och säger att, alltså, den här slags utövningen funkar inte för mig. Jag måste vara snäll mot mig för att jag ska lyckas i livet. Och då blir Filip Dickman jättearg. Och varför förstod inte jag det TikTok-klippet jag såg? Det var något med att han gillade munkarna säger man hade ge upp. Ja, det är trist att vi inte har sett det.
2: Ja, exakt. Filip Dickman blir jätteupprörd över att han Djurskog ger upp. Och tycker liksom att det är det svaga i det hela. Det är starkt att stanna kvar och vara obekväm.
1: Ja.
2: Men och då blir Djurskog ännu mer upprörd och det är alltså, jag lämnar.
1: Shit. Jag ser den här kommen.
3: Ja, jag med. Men han är ändå den minst tränade. Det är liksom...
1: Ja, det är han.
3: Sånt som händer.
1: Men Filip Dickman är den andra personen jag tycker också är större i det här programmet. Han är också yngre alla, nästan. Jag fattar inte vad är hans problem ibland. Eller så här...
2: Men just hans medverkan känns ju bara som att de vill ha reality-biten i det hela. Han var ju förrädarna för någon säsong sen. Ja. Och då fick ju han typ samma roll, att vara liksom den skrikiga killen.
1: Men det är hans grej.
2: Ja.
3: Men det är någon som är typ första avsnittet där munken kommer och han säger att han vägrar stå längst fram.
1: Ja.
3: När de ska liksom få sin nya information. Och sen säger han typ att jag brukar inte vara så här. Jag blir bara nervös av hans närvaro. Visa det då. Det är som en udda samling matchmän.
1: Ja, och det är också någon scen där de sitter och pratar och när de äter mat. Och Filip Dickman går ut så att de pratar om barn.
3: Mm-hmm. Ja,
1: just det. Han bara, jag har ingen barn. Så jag förstår inte. Så han går ut och sen säger, jag kan inte vara i det rummet för jag kommer bara säga något obekvämt och göra alla ledsna typ. Eller jag gör en awkward stämning. Så går han ut och börjar meditera så här på natten. Och det är så här,
3: det är så för kamerorna också.
1: Ja, verkligen.
3: Vem går ut och börjar meditera mitt i natten?
1: Jag tycker det är kul också när de ska äta mat första gången och det är vegetariskt. De tycker aldrig det är jättejobbigt. Jag bara, shit. Alltså.
2: Men jag förstår liksom inte, vad tycker ni om premissen att det bara är män som ska försöka hitta sin inner peace, som Johan Djurskog säger?
3: Men det känns som något som behövs.
1: Behövs?
3: Ja, men jag menar att män halkar efter i skolan, råkar ut för massa våldsbrott. Det finns ju någonting som måste lösas innan man har så här några problem. Jag tror inte att det här är rätt sätt att göra det. För att det är, alltså, speciellt Jan Emanuel och Filip Dickman är inga förebilder. På något vis.
2: Nej.
3: Det tycker jag är väldigt konstigt att man väljer att ta dem från SVT:s håll.
1: Men hade det inte varit nice att du Karlott Kalla var med också?
3: Ja, men
1: och
3: säkert.
1: Visat hur mycket bättre hon är än dem.
3: Ja, men det här är ju ett program som finns i andra länder. Vad var det vi sa? Nederländerna, Belgien, Norge, Danmark. Det är bara Sverige som kör bara killar.
2: Ja, SVT har tagit ett väldigt medvetet val om att det bara är män som är medverkande. Och det känns ju verkligen som att det ska vara en samtidskommentar på toxisk maskulinitet. Tycker jag. Men jag förstår verkligen inte hur... Det här kommer inte lösa någonting.
1: Nej.
2: Det kommer inte lösa några... Det säger ju till och med munkarna själva i programmet. Att så, det är inte... Ni är inte er kropp, bla bla bla bla. Utan det är strukturerna och tankarna som hänger ihop. När ni kommer komma tillbaka, då är allting likadant. Det är bara hur ni ser på det. Och jag tror som sagt inte att 12 dagar av att slå på en kudde... När de redan är så... Eller... ambivalent inställda till själva metoden, att det är många som har så auktoritetsproblem och bla bla bla. Jag tror liksom inte, det här är bara så onödigt.
3: Men jag tycker ändå att det är bra att man får en inblick i hur de här männen resonerar. För ibland säger de ändå vissa kloka saker som att de pratar om hur de vill utvecklas, att de vill bli en bättre pappa, som vi sa. Om man hade hört en, typ om du och jag, Love, skulle varit där. Som män, alltså så här, jag menar, woke-kulturkillar. Då hade det typ inte slagit an en sträng hos män som är som de här. Och det är, alltså, alla förtjänar ändå att lyssnas på. Jag tycker att det är ganska bra att det är, att man har valt att göra ett program med den här typen av män. Sen tycker jag att det är ändå är för till viss del fel killar. Speciellt i Filip Dickman och Jan Emanuel.
1: Mm.
3: Men att Jon Olsson är med, det är toppen. Ja. Han är ju så härlig. Mattias Varela tycker jag också är,
1: ja, han är
3: med i programmet. Jag förstår varför han har valt de killarna.
2: Mm.
3: Jag är inte riktigt emot premissen egentligen.
1: Jag förstår vad du menar. Jag tror att om den hade varit mer så här, mer, alltså, mer lugn och mer... För den försöker ju vara en reality-serie.
3: Mm.
1: Och det är det som jag... Alltså när de börjar bråka och sånt.
2: Ja, jag tror att det är mitt problem också. Hade det varit typ så att de hade fått sitta med en psykolog och prata.
1: Ja.
2: Under samma dagar. Ja, kanske att de hade fått gå till botten med de här problemen. Inte bara så använda sig av våld och... Liksom lyssna på en munk.
1: Jag tror det är intressant är också det här med att de behöver åka tukröja själva och tvätta sina kläder och äta vegetariskt mat utan mobil och liksom tänka på sina sinnelag och allt det där. Det är ju bra.
3: Mm.
1: Men det blir ju liksom, som jag och Hanna säger att när Johan Djurskog gör allt som han gör och Filip Dick med bråka och man tycker att Jan Emanuel är helt okej som person när man ser det här programmet. Det tycker jag är jobbigt.
2: Ja, faktiskt. Ja. Jag tycker också att det är väldigt speciellt.
1: Det tycker jag är jättejobbigt. Typ. Jag bara, så han är typ helt okej trevlig.
2: Han framstår ju som mer sympatisk än Johan Djurskog.
1: Ja.
3: Men han säger typ ingenting.
1: Ja, han är väldigt... Och det tycker jag inte om att SD lägger honom i bakgrunden. Och vet ju om vilken kraft han har liksom.
3: Ja.
1: Ja.
3: Men jag tror att han lägger sig själv i bakgrunden.
1: Tror du?
3: Ja, tror jag.
1: För han verkar ju bara som att han har koll på det som han behöver jobba med.
3: Ja.
1: Och sen bara, jag behöver göra det här och det här och jag är det här. Och han gör det han ska och jag klagar inte. Typ.
3: Nej, det är ju fint. Tror ni att Björn Werner hade varit bra i Charlie Heroes?
1: Jag tycker man ska ha Charlie Heroes med en massa klurdebattörer. Nästa
2: gång. Victor Malm vill jag se.
3: Tror du han skulle prestera?
2: Absolut.
3: Ja. Sigge Jens Liljestrand driver upp händerna.
2: Sigge Eklund.
3: Jag tror typ att Sigge Eklund hade varit ganska...
2: Nej.
3: Väldigt...
2: Nej.
3: Jag tror att han hade varit jätteunderhållande i det där programmet.
2: Nej.
3: Jag tror att han hade varit exakt som de här, att han hade pratat jättehögt om sina mål.
2: Mm.
3: Mm. Och sen kanske inte hade blivit så mycket action i det.
2: Nej.
3: Men han hade typ funkat redan med de här männen.
2: Ja, alltså det är en bra fråga.
1: Det är säsong två. Det är spännande att veta.
3: Ja, ja.
1: Det är som en grej som bara en säsong man gör. Och sen är det klart liksom.
2: Jag undrar vad som skulle hända om det bara var kvinnor.
1: Next season, SVT. Mm. Bara kvinnor.
2: Mm.
1: Vilka kvinnor ska vi ha då? 7 svenska. Carola typ.
2: Carola.
1: Mm.
2: Jag tyckte om Charlotte Kalla.
1: Ja.
2: Det var sjukt.
1: Ja, jag älskar Charlotte Kalla.
2: Alltså måste ju vara en sån influencer.
3: Ja, men Sandra Beijer.
2: Ja.
1: Hon är som vi har snackat om som var med på Skavlan-grejen.
2: Hanna Friberg.
3: Nej.
1: Nej. Hon som...
3: Vad menar du?
1: När Eva Blom och hon som är helt sjuk.
3: Jaha. Ja, Katrin Sittermyrska.
1: Hon ska med.
3: Ja, i Shaolin. Ja, fy fan.
1: Det tycker jag.
3: Det hade varit hårt.
1: Bara för att stör det pop. Liksom.
3: Vi måste lyssna på musik nu.
1: Okej då.
2: Jag längtar.
3: Ja, jag längtar också för att nu ska vi få lyssna på en pojke från Ås, Jämtland.
2: Uff.
3: Här kommer Sigge med Living Room.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Det var Living Room med Sigge från Jämtland. Och idag har ni lyssnat på Tribunalen med mig, Johanna.
2: Och mig, Love.
3: Och mig, Alexander.
1: Vi hörs och ses där ute i etern.
2: Det gör vi.
1: Och vi kommer tillbaka. Tack så mycket ni har lyssnat.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
1: Nu kommer sista låten som är Vela med drottning Silvia.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Conny Frames.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.
7: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
8: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FNs tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers Tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
9: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
10: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
11: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
12: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
8: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
12: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
8: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
12: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Hej och välkomna till tagning 103 här på K103. Vårt program som fokuserar på film och serier. Vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom det här avsnittet är
1: Eva Gustafsson
0: och jag Alice Dryden. Välkomna! Vad har vi då att bjuda på idag?
1: Alltså, jag har ju biografisk musikfilm och dokumentär över svensk efterkrigstids förvandling från kollektivistiskt land till privatägt. Jag ska faktiskt prata om A Complete Unknown och dokumentären Clock, Socialist Burger Incorporated.
0: Oh, nice! Och jag ska prata lite om Doctor Who. Vi fick en liten ny säsong förra året och en ny säsong det här året har vi liksom på horisonten. Så jag ska prata lite om det och lite bakgrund. Så det känns väldigt on point för oss, det här programmet. Men jag tycker att vi kör! Tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: Hej, this is Jungle and you're listening to K103.
1: De flesta har väl hört talas om A Complete Unknown, filmen där Timothée Chalamet ska porträttera Bob Dylan, en av våra största musiker genom tiderna. En man som är både mytisk, favoriserad, uppskattad men också varit hatad. Bob Dylan är ju just nu 83 år gammal och har varit musikaliskt aktiv i 68 år. Sen har han inte gjort musik varje år och numera så är jag ju väldigt road också av att måla tavlor. Så du kan ju faktiskt ha en tavla hemma av denna Nobelprisvinnare. Alice, har du någon relation till Bob Dylan? Liksom, lyssnar du på honom? Känner du till mycket av honom? Eller är han bara en gubbe i historien för dig?
2: Alltså, jag kommer ihåg att vi sjöng hans låt på skolavslutningen. Det är liksom min stora relation till honom. Den här, oj nej, nu kommer jag inte ens ihåg vilken det var.
1: Kan det vara The Times They Are A-Changing?
2: Jag tror att det var den.
1: Känns mer, den. Det känns mer, du jag kommer inte sjunga den här. Det känns mer likely att man sjunger den på en skolavslutning än till exempel Like a Rolling Stone som är lite mer rumlar.
2: Sådär, men... Jo, men det var nog den.
1: Ja, vi säger att det var så... den.
2: Ja, exakt. Från och med nu så är det the story vi kör på. Det är min relation till honom, tror jag. Jag förknippar honom som liksom folklig, men var ju också med under det här Nobelpris-hallojet när han var så här, jag behöver inte det här priset, typ. Eller kom inte till ceremonin och så. Så han känns som en mystisk, tidlös figur som sitter och skriver musik och folk är helt tokiga i honom.
1: Åh gud, alltså det där var ju inramning 1A. Allt det där stämmer. Du har ju stenkoll på Dylan. Verkligen. Och ja, det har ju varit mycket snack om att en av våra största just nu starkast lysande fixstjärnor ska spela denna ikon då. Att man så bara, åh, inte kan väl den här kommersiella pretty boy spela våran ikon. Det finns ju ingen liksom, på världskartan som tänker att det skulle vara rimligt. Men nu har det skett och nu kommer den här filmen snart ha officiell premiär på svenska biografer. Den gick på Göteborgs filmfestival och den har haft en enstaka förvisning på svensk bio, men den 21 februari så är det då dags för A Complete Unknown. Och den är gjord av James Mangold och den bygger på boken som är skriven av Elijah Wald som heter Dylan Goes Electric. Det är från att han har fått lift till New York 1961 till 1965 som vi kommer vara med honom. Det är den perioden som porträtteras.
2: Han känns ju just det här med att, för när du sa att han var 83, var det så?
1: Mm.
2: Det känns ju helt galet, för han känns som en person för mig då som inte har någon relation till honom riktigt. Som att han är liksom frozen in time på typ så här 55. Så bara att höra att han var aktiv och vuxen på 60-talet är så här, oh wow.
1: Man glömmer också bort att de var väldigt unga då. De startade ju så unga. Alltså när jag säger att han har varit musikaliskt aktiv sedan i 68 år. Ja, men han började ju liksom kanske som 16-åring och plocka upp gitarren och plinka på den. Liksom. Och det är när han är 19 som han då tar sig till New York 1961. Det är väldigt mycket som händer i världen, det är mycket som händer i USA. Men han har ett mål och det är att besöka sin hjälte Woody Guthrie. Och man märker också att det här är också en helt annan tid när det uppenbarligen var inga problem för vem som helst att bara kliva in på ett sjukhus där någon ligger sjuk och bara besöka den utan att på något sätt vara relaterad. Det är bara stolpa in liksom.
2: Man skulle kunna säga att the times they are a-changing.
1: Verkligen, verkligen. Men det här mötet är ju ikoniskt på så många sätt. Woody Guthrie är ju den store folksångaren som ju tyvärr avslutade sin tid på ett ganska tufft och tragiskt sätt. Han var sjuk under väldigt, väldigt lång tid och låg på sjukhus i liksom 10 år. Han hade Huntington disease som inte är, det är inte trevligt. Och när Bob Dylan möter honom, då kan Woody Guthrie inte längre prata heller, utan han kan bara kommunicera liksom, med gester och så. Men Dylan kommer dit och för att faktiskt, det är också så jävla ballsy. Han är helt ny musiker, Han kommer till New York med gitarren och kläderna på kroppen och kanske en ryggsäck liksom. Och han går direkt till att träffa Woody Guthrie och spelar honom en låt som han har skrivit om Woody Guthrie. Alltså om man själv skulle träffa sin stora idol, inte fan skulle man vara så här: jag har skrivit en låt om dig, vill du höra?
2: Otroligt.
1: Ja. Där träffar han också Pete Seeger som ju också är en folkmusiker. Och Pete Seeger tar liksom lite hand om Dylan. Han bara så här, de blir ju väldigt imponerade av hans röst och att han har skrivit egna låtar. De säger så här, ja men det här är ju en lovande musiker. Och Pete Seeger jobbar mycket med att liksom hjälpa folkmusikcommunityt i New York. Och så här, han tar med honom på så här lite open mic och han träffar lite folk och det ena leder till det andra och han börjar få skivkontrakt och sådär. Även om folk mest är intresserade av att han ska spela in. Så här, de gillar ju hans röst så. Och visst, de är imponerade av att han skriver låtar, men de vill ju att han ska göra inspelningar av standard som finns redan, liksom klassiker. Så att han ska göra mycket covers. För att det är ju de gamla guldkornen som folk vill höra. Det är ingen som är intresserad av att höra vad liksom en random tonåring vill liksom skriva om. Vad vet de om livet? Typ. Lite förenklat sådär. Och sen får vi följa med när han då träffar betydelsefulla personer för honom. Han träffar Sylvie Russo som är en besökare på de här liksom open mic-kvällarna som han inleder ett förhållande med. Han är ju lite som en herrelös katt. Liksom. Så han klarar sig alltid. Han har sin gitarr. Det är inga problem. Men någon tar hand om honom. Han flyttar in hem hos henne. Så här, det är jävligt convenient. Han träffar också en musiker som vid den här tiden har kommit lite längre än vad Dylan har gjort då i sin karriär, nämligen Joan Baez, folkmusiker, legenden. Och de börjar skriva lite så här, de träffas, sjunger lite tillsammans, ja, hänger lite, har en relation. Och så hon hjälper ju också honom fram lite att, så här, att folk bara, men de kommer för att se henne och då får de också se Dylan. Liksom.
2: Men det låter ju ganska filmiskt, pun intended. Nej, men just när allting händer på det sättet att man är så här, det är som en film och så bara, men det händer på riktigt.
1: Mm.
2: Vad tror du lite är, hur dokumentärt är det? Svårt att svara på.
1: Ja, det är svårt att svara på, för Dylan är ju till att börja med, alltså han är ju verkligen den här mytiska personen. Han är ju inte jätteförtjust i att prata om sig själv och ganska snabbt även här, alltså hans karriär går ju, även om så här, han kanske inte säljer så mycket skivor i början, men hans karriär går snabbt uppåt och han blir igenkänd och han liksom, han hänger runt i Greenwich Village i New York, men folk börjar känna igen honom och han börjar så här, du vet, solglasögonen är ganska snabbt på i filmen för att han försöker gömma sig liksom. Och hur mycket av alla de här grejerna, det bygger ju på berättelser från folk runt omkring honom och vad, liksom, vad man har sett och vad han har gjort sådär. Så jag skulle säga att det är nog relativt nära sanningen, men kanske inte exakt. Och allting är liksom kanske inte exakt i så här, men den där låten kanske inte premiärspelades just då. Det kanske inte var den där kvällen som det här hände och så. Liksom. Men rent, det funkar ju filmiskt också, faktiskt.

0: du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Sen så rullar ju det här på då, liksom Dylan blir större och större, och sen till slut så ska vi ju då komma till det som är den stora vändpunkten i Dylans karriär på ett sätt. Alltså det finns ju självklart många vändpunkter, men också just Newport Folk Festival 1965. Har du någon liksom koll på vad som hände där, vad som var den stora grejen med Dylan och hans framträdande?
2: Nej, det har jag inte. Den enda liksom klassiska musikfestivalen som jag har lite koll på är Woodstock. Men inget här.
1: Nej.
2: Enlight me.
1: Ja, absolut. Och tro mig, Enlight och Electrify är ju det som är the key här. För Dylan, alltså, han vill ju göra olika saker. Han vill ju inte bara vara the folk musician. För honom är liksom inte självklart att han är det. Han blir väldigt satt i det facket. Och det communityt embracear ju och lyfter honom väldigt mycket. Men sen så vill de ju att han ska vara deras stora folkmusiker. Och då finns det vissa tabun så här. Till exempel, det är inte okej att spela elgitarr. Det är inte okej att liksom plötsligt börja köra med stora amplifiers, förstärkare. Liksom så. Och det är ju det som då händer, att han gör ett set på den här festivalen med förstärkare och elinstrument. Liksom. Inte den klassiska folkgitarren, akustiskt. Liksom. Det mottas inte väl av alla. Så det är en sån stor event liksom, när Dylan blir utbuad på den här festivalen. Och att det blir liksom att det delar hans fans i två. Liksom. Han har svikit oss, medan andra tycker att han är fantastisk. Lite så.
2: Jag tänker på till exempel Taylor Swift, som är en av dagens största artister. Hon är ju en person som är väldigt känd för att rebranda sig. Hon började, eller inte rebranda, men eller jo, 100% rebranda. Men hon började ju som country, gick över till lite mer pop. Hon också dabbled i rock, folk, alltså alla de här olika genrerna. Och hennes fanbase har liksom hängt med på den resan, och men hon, man säger hon alla de här my era, att så här, men jag är lite mer folklore och

0: lite just det där fame, alltså problemet. Mm. Och när man väl har det så är det svårt att gå ifrån det. Du kommer alltid vara världskänd om du har varit världskänd, i regel. Och blir det för jobbigt då? Och när det kommer så snabbt också, hur hanterar man det? Ja,
1: det måste vara jättetufft, otroligt svårt.
0: Verkligen. Och just också att man bara säger, just nu vill jag göra det här. Okej, om du inte vill lyssna, men och då behöver du inte lyssna, men kan du sluta vara arg?
1: Liksom. Ja.
0: Gå vidare, lyssna på någon annan då, om du inte vill vara här. Liksom.
1: Ja, för fan culture, det kan man ju gråta ner sig i 500 år, men det är ju så speciellt för att fanser känner äganderätt av någon annans konst. Och det är väl just det där, när man släpper ett konstverk, då är det inte längre ens eget, utan man delar det med alla de här andra personerna. Men hur funkar the two-way street liksom? Är det en two-way street? Jättesvårt. Okej, okay, så filmen utforskar Dylans de här tidiga åren i New York, lite festivalen, den här genrebrytande normen som han gjorde. Men liksom, hur djupt går det? Men vem är filmen för? Skulle jag, som inte har så mycket relation till Dylan, skulle jag kunna se den här filmen och vara så här, kul? Eller behöver man kunna the lore, the backstory, för att uppskatta den?
0: Ja, men jag tror faktiskt att filmen snarare är för dig, Alice. För att för jag skulle säga så att de som är, och det finns ju många hardcore fans, alltså det finns ju många, och de fansen, de är ju riktigt hardcore också. Alltså, de som är så himla inne på Dylan och kan allt, de har läst, det finns ju så mycket böcker och allt liksom. De kommer ju inte få något nytt här, och jag vet heller inte riktigt vad de får ut av att, ja, men här ser vi personer reenact, alltså det är nästan som att det är en live action av en tid som flytt, och de kanske är mer råd av att se dokumentärer. Men jag skulle säga så här, jag tycker att det är en bra film. Den är välgjord, den är intressant. Om vi ponerar så här då, säg att det här var en fiktiv musiker. Att det inte var en verklig person. Alltså det skulle vara en bra historia. Det är en bra, bra skådespel, alltså miljöer, allting så är väldigt välgjort. Det är så. Och för den som är... kände så här, ja, men jag har ju lite koll. Jag tycker, gillar musiken, det här ska bli spännande. Det är väldigt bra dokumenterande också av den här tiden, politiken, vad som hände och vad som påverkade människorna. Det finns en väldigt intensiv scen eller liksom en liten del som handlar om Kubakrisen och hur det påverkade folk och hur det verkligen var så här, att man verkligen förstår hur Kubakrisen påverkade personer i USA när de verkligen satt hemma och väntade på, kommer det bli atomkrig nu? Alltså så här, det eventuellt, så här, vi sitter verkligen och väntar timme efter timme, är det kört? Liksom? Kommer vi vakna imorgon eller kommer våran stad vara i lågor? Liksom? Ja, och det var ju den tiden som han satt och skapade en del av sina låtar. Alltså, the times they are changing är liksom inte något som är taget ur luften, det var ju verkligen det som hände. Och jag tror att man kan få ut väldigt mycket av det, men det är kanske inte för hardcore fansen. De kanske ofta också är mer skeptiska. Utan jag tror man ska se det som att det här är ett sätt att återuppleva historien om man känner till den, eller lära sig den om man inte känner till den, och samtidigt få väldigt mycket bra musik. Det är ju, det har man ju också pratat mycket om. Det är alla som uppträder i filmen, de sjunger själva. Timothy sjunger alla Dylan-låtarna så, och gör det väldigt bra, relativt likt. Han är också, man har ju förstått att han har studerat Dylan på väldigt många sätt, och han har ju liksom en aura av att man känner, ja men så där kanske han var, så där kanske han resonerade, så där pratade han lite grann liksom. Man får en känsla av att det ändå typ är han, så det är ju väldigt bra genomfört. Sen så får man inte, den är inte så djuplodande tycker inte jag, och framförallt så får man, det är som att så här, en dag så kom Dylan till New York, och det är från och med då han finns. Det är från och med då Bob Dylan finns. Hans historia pratas det väldigt lite om. Och bara så här, man får bara en glimt av det. Alltså det är faktiskt så här, att han får så här brev hemifrån någon gång typ, och så står det så här Robert Zimmerman på det. Just så här att så här, ja men Dylan är ju liksom ett artistnamn, eller liksom ett namn som han har tagit, som han har bytt till så här. Men den förra, hans liksom barndomshistoria, den finns ju inte här. Och han är fortfarande ganska mytisk. Han själv pratar inte så mycket om sig själv och så. Utan det är mer vad vi ser att han gör som är det som är filmen, helt enkelt.
1: Den har ju blivit jättehyllad nu under award season. Och den är nominerad till bland annat Oscars.

0: Vad tror du om till exempel Timothée Chalamets chanser eller filmens chanser under så här bästa filmkategorin?
1: Jag tror att den har goda chanser. Sen står den ju mot en del riktigt tuffa competitors, till exempel Brutalisten. Och just undrar om inte Brody kan ha lite större chans än just Timothy. Kanske. Men båda är fantastiskt bra i sina roller. Och vi ska inte glömma bort, Monica Barbaro spelar ju Joan Baez fantastiskt. Och Ed Norton är också fantastisk som Pete Seeger. Och min favorit Scoot McNairy, ja, han har ju inga repliker, men spelar ändå Woody Guthrie med värme och blir väldigt glad att se att han är med i alla fall.
0: Ja, det är väldigt stora namn både i musikhistorien men också skådespelarmässigt som spelar de här legenderna.
1: Ja, men verkligen. Sen, det jag kan lite tycka är att jag tycker att A Complete Unknown är lite för lång. Och det är ju för att det är väldigt mycket låtar. Och visst, det är bra låtar, men här, alltså, låtarna har vi ju hört. De har vi. Vi behöver inte höra alla låtarna, även om de är jävligt bra på att framträda. De hade kunnat kapa ett par, så hade inte den här filmen behövt vara 2:35 eller vad det nu är, liksom. Ja.
0: Det är ju alltså ett återkommande problem tycker jag med så många filmer att de är för långa.
1: Det tycker jag. Men jag är ju inte uttråkad. Jag tycker att det är bra. Så jag ger A Complete Unknown 4 stycken klappor. Och jag tycker att man ska se den här. Både för skådespelet, återupptäcka historien och musiken. Det är ju bra låtar.
0: Så bra filmtips. Tack Eva. Då tycker jag att vi alla går på bio den 21 februari och tittar på A Complete Unknown.

0: Hello, it's me, Mario. Woohoo! And you're listening to K103, Gothenburg Student Radio, number one. Woohoo!
1: Yeah, and Whovian.
2: And who?
1: Bakandom, Doctor Who.
2: Alltså väldigt lite. Jag har ju själv aldrig tittat på det. Jag vet att det är brittiskt. Jag vet att det har pågått väldigt länge. Och att transportmedlet man använder i en telefonkiosk som är blå. Och att Doctor Who regenereras på något sätt. Så att det kan vara olika personer.
1: Alltså, smash. 10 out of 10 description. You nailed it. We can all go home now.
2: Däremot så vet jag liksom inte om det är action, drama, mystery. Jag vet liksom inte hur ett avsnitt är. Är det som Star Trek? Är det relation? Vad är? Jag vet, det vet jag verkligen ingenting om.
1: Oh, I love it. Det är typ all the above. Jag tyckte det var så här, det är lite sci-fi, det är barnprogram, det är mystiskt, det är lekfullt, det är nyfiket, det är också jättesorgligt och väldigt allvarligt ibland. Så det, vad kan man säga? Okej, i korta drag, det är ett barnprogram som är kultförklarat och älskat även av vuxna. Med liksom sci-fi-titel skulle jag säga. Och det handlar om en doktor, inte en doktor som man skulle kunna tänka sig att en doktor är. Men han heter The Doctor. Och egentligen är det kanske inte en han. Oh my god, du hör ju. Det är lite trassligt. Men man kan säga så här, det är en person med en skruvmejsel som åker runt i en telefonkiosk och räddar universum. Any questions?
2: Ja, är det en stjärnskruvmejsel eller är det en platt skruvmejsel?
1: It's a sonic. It's a sonic screwdriver. Den kan fixa allt förutom trä. But they fixed that in an episode and then it's a bit unclear. Whovians will know what I'm talking about. The rest of you will not. Vad kan man säga? Du har helt rätt i det här med att doktorn dör inte. Han genererar. Det betyder att varje gång en skådespelare bestämmer sig för att nu är det dags för mig att gå vidare. Eller av oklar anledning så tar en liksom skådespelares ark slut. Då dör inom citattecken den här versionen av doktorn. Men återföds, alltså typ så här, alla celler i hela kroppen regenereras och blir nya celler. Och han blir liksom en annan person men och ser liksom annorlunda ut. Just för att rollen ska kunna gå i arv, eller vad man ska säga. Och med det så vill jag också bara säga innan jag börjar djupdyka lite mer. Är att jag säger han, men doktorn har ju också spelats av en kvinna. Jodie Whittaker. Vad känner du för det här med att alltså, ärva en roll och att olika skådespelare spelar samma roll?
2: Alltså, eftersom de har en backstory som jag tycker håller så köper jag det. Då är det inga problem. För jag menar, om man bara tänker på hur många rebooter som dyker upp och så här, Spindelmannen. Vem är Spindelmannen? Det är väldigt många som är det. Eller Stålmannen eller så här. Och där finns inte ens en förklaring till varför det plötsligt är en annan person. Så att det är, nej, jag tycker att de har skaffat sig en bra anledning och jag köper det.
1: Ja, nice. Jag tror också att det är en av få stories som verkligen på ett helt okej sätt supportar the theory of regeneration. Att det är samma person, vilket vi också får liksom erfara i vissa avsnitt där man pratar lite om så här, hur är det och har varit alla de här versionerna av sig själv. Det är ett ganska tungt legacy att dra, att leva så här jättemånga år. Den här doktorn har ju blivit liksom från så här några hundra år till några tusen år till så här, nu tror jag att han är så här 1 miljon år gammal typ. Men så här, vem är man som person då? Och det tar de också in på ett ganska fint sätt. Jag tänker att så här, mental health är en faktor i vissa avsnitt som de tar upp. Liksom. Man märker att så här, det är inte alltid tjo och sim. Det är lite allvarligt det här med att rädda universum gång på gång på gång. Men det här är ju då en serie som har gått sedan 60-talet. Och den, man kan se dem i tre kapitel. Vi hade 60-talet till slutet av 80-talet. Det var liksom round one. Sen fick det en reboot 2005. Och det är där jag tror att de flesta av oss är så här, ah, Doctor Who, det här är det jag är familjär med. Och nu, 2003, så blev det typ en till reboot-ish. Den första rebooten tog liksom inte, det var ingen paus emellan. Men de bestämde sig bara för att nu går Disney in med pengar. Nu är det inte bara BBC som drar det här själva. Utan Disney går in, vi byter doktor och vi går in i en ny era. Så därför är den senaste säsongen, som egentligen är säsong 14, den är nu klassad som en säsong 1. Där är vi idag. Disney är med och bidrar och det gör att vi också hittar den senaste säsongen och de framtida säsongerna på Disney+.
2: Du sa ju att det här startade som ett barnprogram, ett sci-fi barnprogram, men hur är det i de här rebootarna från då 05 och 23? Är den primära målgruppen fortfarande barn? Och när vi säger barn, pratar vi liksom de som är runt 10, eller är det snarare mer tween, eller liksom eller är det så att idag så är det framförallt vuxna som tittar och det är inte barn som tittar?
1: Jättebra fråga. Jag har ju inte målgruppsiffror, men jag skulle säga att det är primärt ett program för barnen. Sen att det är vuxna som gör det till liksom det här kultiga och är liksom de som är så här the lore och är väldigt inne i det. Det är absolut också ett program för vuxna. Det är väldigt allvarliga teman och det är väldigt allvarliga saker som händer bitvis. Men det är i grunden ett program för barn. Och då skulle jag nog säga att så här, där kanske det skiljer sig lite, för det kommer ju från England och där tror jag målgruppen är lite yngre än vad den är till exempel i Sverige när det kommer till just barn som tittar och ålder. Men där finns det ju liksom alltså, små barn som tittar, liksom så här, 7-åringar och under. Sen om man kanske inte förstår alla teman, men det är den här coola personen och går snabbt och de springer fort och det är aliens. Så allt det finns ju fortfarande kvar och det är ju ett centralt tema det här med att det är liksom det är lek, men med allvar. Så det är väl det jag skulle säga som är så här röda trådar i Doctor Who, att det är väldigt lekfullt. Och jag tycker att någon som embodies den här lekfullheten så himla bra, herregud vad bra han gör det, det är Shruti Gatwa. Och du kanske känner igen honom som Eric i Sex Education.
2: Nej, jag har ju inte sett det, så att nej, noll bild, men jag har ju internet.
1: Ja, då kan varmt rekommendera Sex Education också. Men Shruti Gatwa är magnifik. Alltså han är så, jag vet inte hur man, alltså det är som att han vibrerar av energi. Och han, det är så fint, han gör det så bra. Den här versionen av doktorn är liksom känslosam på ett annat sätt. För Doctor Who har ändå alltså varit ganska grabbig, kanske fel ord. Men det har ändå varit liksom, men det har gått snabbt och det har varit känslosamt, men han har kanske inte visat så mycket känslor alltid. Och Shruti Gatwa, han gråter ju typ varenda avsnitt. Men utan att det blir liksom cheap. Utan det är verkligen så här, man bara, här är en person som bara känner sina känslor. Väldigt moget. Väldigt nutida. Mm. Och, men liksom, har den här helt otroliga energin. Man blir så smittad av glädje, entusiasm, liksom framåt kraften. Man vill bara springa med honom. Det är otroligt. Han är verkligen en fantastisk doktor. Och man kan ju säga då att han har kommit in efter några säsonger av programmet som har varit lite mindre populära bland fans. Det har inte gått jättebra de senaste åren. Där kanske a lot of fans have blamed it on the writing. Så det som Disney och BBC har gjort nu för den här rebooten är att de har tagit tillbaka Russell T. Davies, som är liksom en kult Doctor Who showrunner. Så han är tillbaka. Han var den som satte igång rebooten när den kom 2005. Och nu är han återigen med i produktionen. Och på ett sätt så hör det kanske ihop lite med den här millennial nostalgivågen som kommer nu med alla remakes och reboots och liksom alla Disney-filmer ska göras live action och det ska bli en kanske Buffy reboot. Alltså allting är liksom, det kommer väldigt lite nytt. Det är väldigt mycket sequels och reboots och grejer. Men jag tycker ändå att det var nog inte bara fan-catering att ta in Russell T. Davies, utan han gör det väldigt bra. Men ja, lite kritik har jag ändå. För den här nya säsongen är, alltså, den är upp och ner. Det är liksom vissa avsnitt som är så här bland, alltså, otroliga. Alltså man sitter och bara andas knappt. Jag pratar om Wild Blue Yonder och 73 Yards. Alltså Eva, 73 Yards, den är helt otrolig. De, doktorn och hans companion, för doktorn är väldigt, väldigt sällan själv. Han, he always travels with a companion. De landar i Wales, råkar bryta a fairy circle.
2: Mm. Aj, aj, aj.
1: Varav doktorn försvinner. Och Ruby blir helt strandad själv i Wales. Kan inte åka någonstans. Men, oh my god, and this is the creepy ass thing. 73 yards away from her, at all times, är en äldre kvinna. Hela tiden. Som försöker så här, gestikulera, prata med henne. Säger saker, och Ruby hör inte vad hon säger. Men liksom går man närmare, då backar kvinnan automatiskt. Och är det någon som går fram och pratar med kvinnan, för att vara så här, du kan inte hålla på och stalka Ruby typ. För det är ingen annan som ser, eller de ser henne, men but she's not really noticeable. Alltså förstår du vad jag menar? Det är som, man ser henne när man är så här, aha, du pekade ut henne, då, nu ser jag henne. Men man tänker inte på henne när man inte vet om att hon finns. Förstår du vad jag menar?
2: Ja.
1: Och, så, men när någon kommer fram till den här kvinnan och pratar med henne, då slutar det bara med att de springer därifrån skrikande. Alltså det är så obehagligt. Och det är otroligt avsnitt. Alltså wow. Det har liksom den här läskigheten, intensiteten, det mystiska, allvaret, alltihop med liksom det lite tokiga. Så det är verkligen så här core Whovian essence. Det är allvar i leken. Men, och det här är kanske lite det som kan ibland vara the curse of Doctor Who. Man får inte alltid svar på sina frågor. Det är väldigt coola avsnitt, men man får liksom inte closure alltid, eller svar på vad fan det är som pågår, eller varför.
2: Är det då som fansen slutar upp och diskuterar vidare i sina communities?
1: 100%. Men det är inte alltid de kommer fram till bättre svar. Men absolut, det finns ju ett jätte stort fan-community baserat på Doctor Who. Eller liksom omkring hela den här serien. Så 100%. There have been discussions on forums, yes. Men den här senaste säsongen som kom ut 2004, den var upp och ner. Jag hoppas att de har hittat liksom lite mer av sin ton nu när vi går framåt i nya säsonger. För det kommer en ny säsong nu under året. Vi har inte fått ett datum när den ska släppas. Vi vet bara att den kommer. Men förhoppningsvis någon gång under hösten, hoppas jag. Och den kommer då komma på Disney Plus. Det är fruktansvärt att vi tyvärr inte kan se gamla avsnitt av Doctor Who. Så de tidigare säsongerna av Doctor Who kan man inte se i Sverige just nu. De finns liksom på så här BBC iPlayer, som man bara kan se om man är i Storbritannien.
2: Det får bli en väldigt lång semester.
1: Exakt. Vi behöver boka in oss på det här hotellet i 3 veckor, för vi ska titta på Doctor Who. Totally legit vacation if you ask me. Men så vi ser fram emot den nya säsongen. Jag hoppas att de har hittat sin footing lite mer. Att det blir kanske lite jämnare i kvaliteten än vad jag upplevde att den här nya säsongen var. Men jag vill bara säga, alltså Shuti Gatwa är allt jag vill ha av Doctor Who. Han är otrolig. Så ja, jag ser så mycket fram emot den här nya säsongen. Och återkommer när den är ute och släppt. Men om jag skulle ge säsong 1 då, med Shuti Gatwa, ett betyg, så skulle jag nog ändå ge 3 starka klappor.
2: Härligt. Då har vi ju någonting. Det här kan ju vara en ingång att man börjar med då denna så kallade säsong 1. Att man blir en fellow Whovian till Alice.
1: Welcome!

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.
3: Ja, då har vi fått lite musikhistoria och vi har varit i sci-fans värld. Och då är det dags för lite verklighet, lite dokumentär, lite riktig verklighet. Där vi ska bege oss till Sveriges historia. Den nya dokumentär kortfilmen ska jag säga att det är Clock, Socialist Burgers Inc. För den är ju 59 minuter lång. Den hade premiär nu den 2 februari och visas på SVT Play. För det här är en dokumentär som har gjorts i samarbete med SVT. Den handlar om snabbmatskedjan Clock som fanns i Sverige mellan 1976 och 1991 i stora städer i Sverige. Har du varit på en Clock någon gång, Alice?
4: Nej, det här är helt nytt koncept för mig. Men vill bara säga shout out till 59 minuters grejer. Love it.
3: Keep doing it. Bra längd, bra längd. Det är Gustav Gorecki som har regisserat och satt samman den här historien. Det är ju då så att det som är unikt med hamburgerrestaurangen Clock är ju att den ägdes av svenska staten. Och alltså om vi tänker tillbaka till ett 70-tal där vi ju samägde det mesta. Vi ägde Televerket, vi ägde alla apoteken, vi ägde järnvägen. Men det fanns också då statliga restauranger.
4: Det här känns ju, om man ser från nutida perspektiv så blir man så här, what? Tänk om vi skulle vara delägare i McDonald's typ. Eller det är typ max att det var statligt.
3: Ja. Ja, och att man då, för då betyder det att staten konkurrerade med alla restauranger dessutom. Det är ett intressant koncept. Och hur den här historien kom till och vilka olika vändningar som fanns in i den får vi då ta del av i den här dokumentären. Och alltså, det finns ju mycket spännande grejer här. Allt från helt oblygt industrispionage, ärligt talat, till ja, men väldigt mycket samtidshistoria. Men framförallt så är ju det här ett sätt att visa hur Sverige har utvecklats efter krigstiden. Vad fanns det för problematik? Hur såg politiken ut? Hur hade människorna det? Och hur har det förändrats? För Sverige har ändå förändrats väldigt mycket sedan 70-talet fram till nu. Så att vi tar oss med på en resa i hur både Sverige förändras men också hur vi förhöll oss till andra länder. Och väldigt mycket om vår hatkärlek till USA. Alltså Sverige älskar ju USA samtidigt som vi hatar mycket av det det står för också. Vi verkar så här, åh, ni är så dåliga och ni har så mycket snabbmat och allting så här. Och allting är bara fast liksom food. Men vi älskar det också.
4: 100%, det är verkligen hatkärlek. Det är som nu också att man sitter och förfasar sig över vad som händer i deras politiska bubbla. Samtidigt som man också inte kan sluta titta.
3: Absolut. Och samtidigt också, vad händer i vår egen politiska sfär? Och hur har den förändrats? Och hur förändras mindsetet hos människor? Eller har det det? Liksom, vad är skillnaden nu och då? Så det här tycker jag är en riktig pärla att se. Oavsett om man är intresserad av snabbmatskedjor eller inte. Liksom, det här är ju mest själva inramningen till att få berätta den här historien. Den är också gjord på ett väldigt snyggt och både lärorikt och underhållande sätt. Med en väldigt amerikansk voiceover som berättar the story of la la la. Alltså den är gjord på ett väldigt hippt sätt. Jag kan verkligen rekommendera den.
4: Men är den gjord på liksom så infotainment? Alltså förstå mig rätt att den är liksom lite snärtig så här, nu ska jag berätta för dig när staten ägde Max. Alltså typ.
3: Alltså den, ja, den är verkligen gjord på ett sånt infotainment sätt, men också gjort att den skulle kunna, det är ju gjort som att den skulle vara en fake amerikansk dokumentär också, att den som berättar historien låter superamerikansk. Men sen är den ju på ett ganska liksom ett sätt som vi är vana vid att se. Tänk, när du har sett så här Historieätarna, det är väldigt mycket samma personer som är med och pratar om samtiden, svensk matkultur, och du känner igen väldigt mycket av de personerna som man intervjuar. Mm. Och så det känns ju både väldigt nära och bekant, men samtidigt väldigt kvalitativt gjort. Ni hör ju, jag är såld. Jag tycker verkligen att ni ska se Clock Socialist Burger Inc. Och ni har lång tid på er, för den kommer finnas på SVT Play till januari 2027. Den får 4 stycken klappor av mig, och jag tycker det här är en fantastisk liten pärla. Missa inte den.
4: Underbart. Direkt in på SVT Play.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Det var tre starka filmtips från tagning 103 idag. För du har lyssnat på K103s filmprogram med mig, Alice Dryden.
2: Och mig, Eva Gustafsson.
1: Ja, det var ett program fullt av många och starka klappor idag. Och du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 13.00 med repris på söndagar klockan 13.00. Du hittar oss där poddar finns, men även på 103,1 på FM-bandet. Följ oss på Instagram under namnet Tagning 103. Där har vi tävlingar, kul memes och det är bara allmän trevlig stämning. Skicka gärna DM om du har tips på vad du vill att vi pratar om i framtiden. Vi vill tacka Noah Gren för musiken och önskar er alla en trevlig dag. Hej då!
2: Ha det fint!
1: Boom!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Bland barn verkar inte stressa Slottsskogens Gotlandsruss så mycket, men däremot grävmaskiner. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien hade forskarna mätt pulsen hos 8 Gotlandsruss för att se hur den förändrades i olika situationer, då antalet hjärtslag kan påverkas vid stress. Vilopulsen hos russen var i snitt 43 slag i minuten och i arbete 85 slag. När barn kom för att klappa dem låg pulsen på ungefär 51 slag i minuten, vilket visar att detta inte stressade russen något avsevärt. Däremot var grävmaskinen något som gjorde att deras puls höjdes markant och gjorde att de drog sig undan.
2: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
1: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med 2-rumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Välkomna till radio.
5: Du lyssnar på Radio JMG.
6: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
7: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
5: Nya röster.
6: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
5: Allt mellan himmel och jord.
8: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
5: Intervjuer, reportage, musik.
9: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
5: Lördagar mellan 11 och 12.

0: Oj, vad jag har saknat den vignetten.
1: Ja,
0: music to my ears. Literally. Hej Rebecca.
1: Hej Simon. Fint att få se dig.
0: Ja, detsamma. Du lyssnar på Balanserad på slaklina på K103 Göteborgs studentradio. Det är också live-dag, precis som förra gången du och jag var här, Rebecca. Ja. För att det är väl typ då vi ses, 3 gånger per termin.
1: Ja.
0: Och sänder live-radio.
1: Ja. På medlemsmötena också har jag faktiskt dykt upp.
0: Just det, när vi engagerar oss ideellt.
1: Ja. Men det är skönt tycker jag att ha anledning att ses. Eller ja, att man slipper, man vet att man kommer ses så småningom.
0: Mm, just det, och så behöver man inte typ egentligen ta jättemycket ansvar för liksom det sociala spelet eller så här, samtalet.
1: Ja.
0: Utan vi förlitar oss på utmaningen, uppgiften som är att sända en timme kvalitetsradio.
1: Ja, och det är inte någon så här parterapi vänskapsavsnitt.
0: Det är inte den här Jonathan Unge och Sissela Benn-grejen när de höll på att skilja sig.
1: Nej.
0: Och gjorde podd av det. Som sen blir en jätterolig SVT-serie.
1: Ja. Att vi ska avsluta vår vänskap och det här i sista...
0: Det är ju sista avsnittet kan vi ju säga. Eller för terminen åtminstone.
1: För terminen, ja. Men vad ska vi prata om?
0: Idag,
1: ja.
0: vi har ju den här dumma regeln. Jag tycker vi, om vi ska göra en till sån kanske vi ska sluta med det. Men att vi inte berättar för varandra vad vi ska prata om.
1: Ja.
0: Ja, jag har lite roliga nyheter.
1: Mm.
0: Lite återblickar från säsongen som har gått. Men även uppföljning, vad som hände sen. Och lite annat snack. Gött snack. Jag vet också att du ska hämnas.
1: Ja.
0: Mot mig.
1: Det är, så ni måste fortsätta lyssna på hela programmet. För annars kommer ni kanske missa det.
0: Ja. Och såklart viskningar från maktens korridorer. Vi har hört er, kära lyssnare. Vi har sett i poddstatistiken att ingen lyssnade på det avsnittet där vi inte körde viskningar. Så det är tillbaka och det kommer vi avsluta med. Men ja, Rebecca. Let's go, eller?
1: Yeah, fuck it.
2: Känna sig in

0: man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en gärdsgård.
2: Det var 3-6-2-4-4-96 från Köpenhamn, Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Ja.
3: Och jag letar.
1: Ja.

0: fast jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en själv. Lätt att känna sig inhängd tills man bestämt sig för att hoppa ur en järnskåp.
0: Och jag letar.
1: Ja.
0: För jag letar.
1: Ja.
0: Och det vet jag.
1: Ja.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Men tror att alla behov går att ljuga bort. Man tror man klarar sig utan dem. Det är bara efter sista vägen är avstängd som man inser att helvetet är jag själv.
1: Dödsankan, Old Speeds med låten Andra människor här på K103 Göteborgs studentradio på live-dagen.
2: Detta är K103 Göteborgs studentradio.
1: Det stämmer. Eller hade du glömt det, Rebecka?
3: Nej, absolut inte.
1: Nej.
3: Det skulle jag aldrig göra.
1: Någon har sagt till mig att jag skulle ha förberett det här segmentet. Så det har jag gjort.
3: Ja.
1: Så.
3: Vad duktig du är.
1: Tack. Ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi börja med lite uppföljning? För det här är egentligen ett tvådelat segment som inte hänger ihop så mycket. Mm. Egentligen. Men lite snackis. Så du får ställa följdfrågor.
3: Okej.
1: Okay. Den här gången.
3: Ja.
1: Så det inte blir en monolog.
3: Nej, nej. Jag ska ställa jättemycket frågor.
1: Okej. Vi har ju pratat om massa roliga saker. De här fem eller sex programmen vi har gjort.
3: Mm.
1: Är det några liksom nyheter som sticker ut för dig? Eller så ämnen vi har pratat om?
3: Gud. Nu ställer du... Så jag skulle ju ställa fråga till dig.
1: Ja, just det.
3: Okej, jag ska säga och sen ska jag säga du då, Simon.
1: Mm.
3: Nu kommer jag inte ihåg någonting vi har pratat om. Bara den här norska busskillen.
1: Då tycker jag du ska ta och lyssna på det här.
4: Den norska 14-åringen som i mitten på april snodde en buss i Norge och körde den hela vägen till Stenungsund innan någon upptäckte det, har gjort det igen.
1: Ännu
4: det rapporterar
1: en
4: NRK.
1: Det här är från Sveriges Radio då.
4: Den här gången stal 14-åringen en buss i Oslo och körde den hela vägen till Kristiansand, drygt 30 mil bort. Detta var tredje gången som pojken körde iväg med en stulen buss och polisen säger till NRK att de ser allvarligt på att detta hänt ännu en gång.
1: När vi pratade om det här för en dryg månad sedan, då hade det bara hänt två gånger. Och sen då har det hänt en tredje.
3: Ja.
1: Den här nyheten, det här är väl från en månad sen till och med, så det har gått till och med. Han kan ha snott en buss fjärde gången.
3: Det är ju studenttid, han kanske snor en russebuss.
1: En russebuss. Tror du det är det han gör? Han övningskör
3: för russebussen.
1: För russebussen.
3: Jag vet inte, jag tror bara han älskar att köra buss och han är också jätteduktig på det.
1: Ja.
3: Jag tycker, ge honom busskök, alltså det är väl jättebra jobb för ungdom att vilja bli busschaufför. Super, istället som sådana som oss som vill vara så snacka, vara roliga i radio.
1: Se hur det går.
3: Jätteorimliga drömmar.
1: Ja, hörde du om den självkörande bussen som var med om en olycka här?
3: Ja, det här är varför vi ska prata om, för det kanske kommer upp sen.
1: Okej, okay, men vi går vidare då. Kommer du ihåg att jag också för några program sen pratade om grejer som gjorde mig glad? Bland annat typ så här mattelektioner på YouTube och annat.
3: Jo.
1: Då pratade vi om Uppdrag granskning, jakten, pedofiljägardokumentärserie som handlar om polisens arbete. Med det. Och jag kände mig lite glad och nöjd för att jag kände att alla inte var på dumpen och liksom misshandlade homosexuella män, utan att polisen faktiskt gjorde ett polisarbete på riktigt.
3: Rimligt arbete.
1: Lyssna på det här.
4: Uppdrag granskning serie Jakten har lett till ett rekordstort intresse för att jobba med utredningar av barnövergrepp enligt polisen. Rekryteringen sammanföll med att serien sändes.
5: I hela regionen så ska vi tillsätta 10 utredare för ISAB. Vi hade 287 sökanden, vilket är otroligt roligt. Vi ser ju ett otroligt engagemang.
1: Alltså det här är från SVT Nyheter, men det är ju antagningsstatistik som är typ till scenskolan. 300 som söker, 10 som kommer in.
3: Ja, varför har de inte bara fler? Varför måste ta in alla?
1: Men de har inte resurser till alla. Man kan ju inte avlöna 300 personer.
3: Men ta från någon annan då.
1: Ja, från dig kanske.
3: Nej, inte viktigt att jag får pyssla med ungdomar, tycker jag.
1: Nej, men det är kul att 300 personer sökte till det här riktiga polisarbetet. Det var inte bara poliser berättade om senare i samma artikel här. Att det var allt från advokater till journalister som socialarbetare och poliser som sökte den här tjänsten inom polisen. Och det är ju ett gott tecken, tyckte jag. Mm. Men sen så blev jag lite rädd i för sig när jag tänkte ett steg till, att eftersom de bara tar in stycken, då är det 270 kvar.
3: Som kommer göra en till dumpen.
1: Ja, precis. Ja. Och börja med Pedophile Hunting
3: Sweden. Jag tänkte det, men jag bara, hur många av dem är inspirerade av jakter, hur många är inspirerade av dumpen? Det vet man inte riktigt.
1: Nej, det är något med unga män som har våldsbegäran.
3: Ja, och tänker, ja. Men det det får stå för dem. De kanske ska börja göra yoga, så här meditera eller något.
1: Mm.
3: Tycker jag.
1: Ja.
3: Tips.
1: Tips. Vidare. Ja, nu har jag inga fler ljudfiler att spela, så nu får du lyssna på min ljuva stämma. Du har ju bott på internat, eller hur? Du gick ju Nordiska folkhögskolan, va?
3: Ja, shout out.
1: Shout out. Och du gick på internat. Hade ni några märkliga ritualer och andra lekar och nollningar?
3: Nej, det var ju väldigt mycket så estetiska ämnen och så. De har ju vislinjer bland annat. Alltså det är ju väldigt snälla, flummiga personer.
1: Det känns, de kan, med risk för att de kan känna störiga, eller? Vislinje.
3: Alltså det är ju väl mer att de spelar, det var ju inte någon fest utan att några, ett gäng gitarrkillar som trodde att de skulle vara nästa Håkan Hellström.
1: Mm.
3: Så det var ju större på ett sätt, men det var ju...
1: Jag tänkte, min fördom var att det skulle vara ett steg till, liksom. Att de drar fram panflöjten.
3: Nej, mest gitarr, men det var ju några så här...
1: Och vad heter nyckelharpan?
3: Nej, vet du hur dyrt det är med nyckelharpa? Alltså, nej. Det är jättedyrt. Så det fanns inte när jag gick, men det var ju några som spelade så... Trumpet och banjo fanns.
1: Mm.
3: Men banjo var nog...
1: Den dök upp på fest kanske, eller?
3: Jo, det var några banjofester, absolut.
1: Anledningen för att jag frågar är ju för att du har säkert inte undgått dig heller att det har varit lite snack om Lundsbergs internatskola i Värmland.
3: Ja, det känns så nostalgiskt för mig, för det var ju... snack om det när jag...
1: Det har ju alltid varit snack.
3: Ja, men jag trodde att... Jag var så, jag bara, men den lades väl? Jag bara,
1: ja, den har
3: vi har redan gått igenom det här. Men kan inte du stryk hjärnet.
1: Vad har vi på Lundsberg, Rebecka?
3: Alltså, jag har inte sett det nya som kommit ut. För jag var så, jag bara, ja, jag vet. Det är hemskt.
1: Men vad är det för något ens?
3: Det är ju internatskola, fast det är ju typ högstadie och gymnasie.
1: Ja.
3: Alltså, bor de där och så är det någon... Det är ju en kult, typ.
1: Ja.
3: Och så slår där barn misshandlar varandra.
1: Det är en internatskola ute i värmländska skogarna där den nya generationen av makthavare liksom formas. För att det är ju, vet du vad det kostar att gå tre läsår där? Alltså nej. Från ettan till trean för att ta studenten där.
3: Nej, jag vill inte. Jag kommer bli deprimerad.
1: 1 miljon svenska kronor. Typ så 370
3: 000
1: per läsår.
3: Här ska ni ta pengarna ifrån.
1: Och från Lundsberg.
3: Från Lundsberg ger de till unga män som vill ta fast pedofiler. Så, nu löste jag det. Lundsberg, lägg ner Lundsberg och så kan ni ge pengar. Och så kan ni, era barn gå i vanliga jävla skolor och bli normala människor.
1: Det snacket kring Lundsberg, förutom att det är sysslar med en slags kamratuppfostran. Du känner igen det från Onskan och Jan Guillou. Han skrev ju inte om Lundsberg, utan han skrev om typ Solbacka eller en annan internatskola som han gick på. Där liknande penalism finns. Det är en gammal skola, funnits i typ 130 år. Det är en friskola, det är som en stiftelse. De tjänar jättemycket pengar. Det är jätterika människor som ligger bakom allt det här. Och som sagt, det kostar 1 miljon för en elev att gå där. Ettan till trean. Gymnasiet, för att ta studenten där.
3: Men alltså, rika män hatar de sina barn, att de bara så blir skicka iväg dem och inte umgås med dem.
1: Lundsberg kommer ju från den här traditionen av pojkskola som fanns i Storbritannien under brittiska imperiet, där det handlade mycket om kamratuppfostran, mycket idrott och penalism för att man skulle bli duktiga koloniala herrar. Det är liksom en kolonialismskola. Som då fortfarande lever kvar på Lundsberg för att man skulle bli en duktig fascist typ. Man skulle bli en duktig förtryckare och de här traditionerna lever ju uppenbarligen kvar då på Lundsberg på internatet Men jag tänkte att vi skulle leka en snabb liten lek då. För precis som du har jag också gått på internat på en folkhögskola. På Katrinebergs folkhögskola som faktiskt har 20 år på Lundsberg. Den är 150 år gammal. Lundsberg är 130 år gammal. Där var det nog mer liksom så, lära sig sticka och snickra typ.
3: Ja.
1: Och inte så också mycket kolonialherre.
3: Nej, jag läste ju också konst. Alltså jag gick, det var ju lite dagis för vuxna. Ja,
1: jag gick teater. I alla fall, jag ska berätta lite händelser från internaten, både Katrineberg och Lundsberg. Och så får du säga, se om du kan lista ut vilken som har varit på vilken. Okej?
3: Okay? Okej.
1: Just det, att iscensätta slagsmål på fest som slutar liksom i hångel.
3: Iscensätta slagsmål. Alltså att, att det är slagsmål på riktigt eller att man
1: nej,
3: låtsas?
1: Det är ett låtsas slagsmål.
3: Och då är det Katrineberg.
1: Ja, det kan ha hänt att jag och en kompis hade en slagsmålskoreografi från en föreställning som vi hade lärt oss och drog upp den på fest framför massa folk. Så tror de att vi slogs på riktigt?
3: Det värsta på folkis var ju teatereleverna. Man hade så skrik från skogen att de skulle ut så här. Det var helt
1: knäppa. Ja, men nordiska var ju en helt annan grej också. Ni var ju, det är ju...
3: Ja, förlåt om du har gått teater på nordiska, men det var lite för...
1: Men det är ökänt för att det är liksom den konstigaste och märkligaste gänget. I alla fall, en nollning där man dricker blod ur en bägare.
3: Det måste vara Lundsberg.
1: Nej, det är ju Katrineberg också.
3: Blod?
1: Ja, men det var väl saft. Körsbärsaft.
3: Men hade ni nollning?
1: Ja.
3: Gud, jag har aldrig varit med om det.
1: Den slutade ju i att de ringde polisen. För oss. Eller så här. Vi hade...
3: Nollning på folkhögskola.
1: Jag tror blanda ihop. Vad är nollning?
3: Nej, men det är väl så här...
1: När de nya kommer.
3: Att man skämma ut varandra.
1: Ja. Ja, vi skämde inte ut varandra. Nej, men så här.
3: Jag vet inte, jag har aldrig varit med om nollning. För det, jag har bara gått på så flummiga skolor som förbjudit det.
1: Ja. Tiden rinner ifrån oss. Men okej då, grov misshandel.
3: Lundsberg eller Katrineberg.
1: Ja, rasistiska påhopp.
3: Alltså det här är båda.
1: Antisemitiska påhopp.
3: Katrineberg. Lundsberg.
1: Maori gör ett besök under brinnande förtroendekris. Alltså mustiga Maori.
3: Det måste vara Lundsberg.
1: Och att skolan är HBTQI-diplomerad.
3: Katrineberg?
1: Ja, Lundsberg var inte det. Skrev. Nej. Ja, du fattar de andra, eller?
3: Ja. Ja, nej. Men vi kan säga att jag gjorde det.
1: Jättebra jobbat!
3: Tack!
1: Tack för mig!

0: famnen med svärmors dröm.
1: K103 sänder för studenter av studenter.
0: Rebecka klagar på Västtrafik.
2: Ja, det blev ju en liten teaser det där med självkörande bussen som du tog upp.
0: Mm.
2: Har vi pratat om det innan? Var det därför du tog upp den?
0: Nej, det var bara att det,
2: bara en buss.
0: Det var en riksnyhet ju.
2: Bussnyhet, ja.
0: Buss.
2: Vi får ha så busspecialistavsnitt någon gång.
0: Busspecialistavsnitt? Att vi tar in en busspecialist?
2: Nej, men att vi bara pratar om bussar eftersom vi älskar det.
0: Alltså jag har inte så mycket. Ja, men jo.
2: Norska bussar, självkörande bussar.
0: Jag är med.
2: Och så vidare, och så vidare. Men ja, det var ju för typ 2 veckor sedan som det var en liten olycka med en självkörande buss.
0: Det är ju väldigt kul, för det var väl på dens första liksom, offentliga resa.
2: Ja, det var ju, man har ju sett, jag har sett några gånger att de provkör de här självkörande bussarna. Mm. Men då hade det ju bara varit liksom typ 3 personer, alltså de som styr eller någonting. Inte varit med vanligt folk, passagerare, utan de har ju provkört runt.
0: Övat på sträckan.
2: Övat på sträckan, och jag har fått så, jag bara, alla visste ju att det här kommer inte gå så bra. För det går ju inte så bra med de fordon där som körs med chaufförer heller. Det är ganska mycket olyckor redan.
0: Ja.
2: Med buss och spårvagn. Men ja, det var ju bara några timmar efter premiärturen med passagerande då.
0: Ja.
2: Som det blev en liten krock.
0: Var du ombord?
2: Jag ombord?
0: Ja.
2: Nej, jag tror det var inte liksom vanligt passagerare som var så lite. Nej. Ändå jobbade på väst. Alltså det var utvalda passagerare, fattade jag det som.
0: Jaha.
2: Jag tror inte det var.
0: Men jag trodde det var, men man har ju läst att det är första liksom första riktiga turen.
2: Ja, men det skulle vara först premiärturen skulle vara det, jag tror ändå det var lite VIPs.
0: Okej.
2: Okay. Gissa jag lite. Men det, jag såg något. Men ja, jag var inte på. Jag skulle aldrig i hela mitt liv gå på en självkörande buss.
0: I solidaritet med våra busschaufförer? Eller för att
2: nej,
0: det känns...
2: för att den var i krock bara några timmar efter den första turen. Det spelar också ingen roll om den kör bra. Det är ju alla runt... Nej, jag litar verkligen inte på den här tekniken. Jag fattar inte varför den behövs. Men ja.
0: För att kunna ge pengar till pedofiljagande unga män.
2: Ja, eller ge pengar till Västtrafiks vd, kanske.
0: Kaching.
2: Kaching, kaching. Det var ett roligt citat i alla fall i artikeln jag läste från den här PR-personen. Att, citat, det är jättetråkigt. Var citatet. Och man får väl hålla med.
0: Va? Jag tycker, det är ju väl jättekul.
2: Det är jättekul, eftersom ingen skadades.
0: Nej, det hade varit annorlunda om det var någon som blev av med en arm typ.
2: Ja, och det var ju att den blev påkörd av en vanlig spårvagn. Och det har ju varit, om du har märkt, att det har varit väldigt mycket.
0: Vad händer?
2: Nej, du kollade på, vi ligger jätteefter. Ja, men det här kommer gå snabbt.
0: Shoot.
2: Det har ju varit väldigt mycket, extra mycket olyckor senaste.

0: När jag öppnade, det var ju så igår, så blev en 70-årig man i 70-årsåldern påkörd utanför Sahlgrenska, vilket var ju bra.
1: Ja, då har man, om det är något ställe man ska liksom skala sig på, så är det väl utanför ett universitetssjukhus.
0: Och det var ju förra veckan så tyvärr en kvinna gick bort i 75-årsåldern.
1: Ja, jag såg det också. Ja.
0: Och det är väl första som faktiskt, det är många som blivit skadade, men det är inte så många som har dött. Som typ. Men det var första. Och jag tänker, mitt budskap till Västtrafik. Först så kanske vi ska lösa det här med att inte så mycket trafikolyckor som det är med spårvagnar. Att vi fixar liksom problematiken med att spårvagnar krockar och bussar. Och vi har ju inga övergångsställen i Göteborg, så vi behöver lite bättre fungerande kollektivtrafik. Innan vi börjar med självkörande bussar skulle vara mitt tips till the West Traffic.
1: Jag hörde ju en teori att det var, eller om man får spekulera fritt, att spårvagnen bromsade in, för att bussen körde ju typ på baksidan av en spårvagn.
0: Ja.
1: Att spårvagnschauffören bromsade in akut för att medvetet sabba för den självkörande bussen, för att solidariskt rädda chaufförernas jobb.
0: Då är jag på hans sida.

0: Elriver med Creases här i Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
1: Hallå, hallå! Detta är Per Andersson. Du lyssnar på K103 i... Nej, inte i, va? På, ja, genom, i Göteborgs studentradio, helt enkelt. Trevlig lyssning.
0: Det är med skräckblandad förtjusning jag sitter här nu och väntar på nästa segment, Rebeccas hämnd.
2: Ja, jag vill inte avslöja för mycket. Jag vill att du ska vara helt...
0: Ja... Jag vet, jag har ju fått en ljudfil av dig.
2: En swoosh.
0: En swoosh. En sån swoosh. Och den ska du säga till mig när jag ska använda den.
2: Ja, men vi ska... Den kommer inte riktigt än.
0: Nej.
2: Utan vi ska... Nej, men nu får du inte överanvända det här bara för att du är rädd för
0: Nej.
2: Mig. Nu, jag ser att du har fingret på knappen. Ta bort den. Du behöver inte ha den än. Ja, tack. För nu ska du lyssna. Det här är varför jag behöver hämnd.
0: Ja, okej.
2: Okay. Jag tror lyssnarna fattar. För senaste live-dagen, vårt senaste avsnitt, utsatte du mig för någonting. Inspirerat av fördomsshowen.
0: Ja, slappt men effektivt.
2: Ja. Och det är ju, fördomsshowen har ju fortsatt och fördomat våra... partiledare.
0: Mm, jag har sett varenda en.
2: Ja.
0: Eller kom en idag, den har jag inte sett. Det är väl sista programmet idag. Med Amanda Lind, va?
2: Ja, kan vara.
0: Amanda Lind, ja, är språkrör.
2: Jo, jag visste det. Jag har koll. Det visste inte jag. Men okej, då är det här inte från absolut senaste, men det som var innan det som kommer idag.
0: Ah, Elisabeth Tandringqvist.
2: Ja. Min första fördom var, du kan inte Centerpartiets led. För att jag var så...
0: Excuse me.
2: Såg en vi... Jag har inte kollat på de här, för jag tycker det är för
0: pinsamt. Sen var det Anna-Karin Hatt var innan.
2: Och sen nej, var men det vet vi.
0: Mohammed Demirok.
2: Hon har rätt hatt för jobbet.
0: Hon hade väl ju inte det, eftersom att nej, det var för mycket...
2: Det var det jätteroliga skämtet.
0: Hot och hat.
2: Ja. Aha, rätt hat för jobbet.
0: Ja!
2: Haha! Svårt. Okej, men du visste Elisabeth Tand att hon är nya...
0: För jag kände, Ringqvist.
2: Jag känner ju en Ringqvist. Bla, bla, bla. Eller det är jätteviktigt, absolut. För jag kände inte... Jag bara, vem fan är det här? När jag såg en video. Jag har bara sett ett klipp.
0: Mm.
2: Men du har ju sett allting, så då kan du det som hon inte kunde. Eller hur?
0: Ja, jag minns inte riktigt. Jag minns ju bara att hon har haft sex i en bil.
2: Okej, det här har ju... Aha. Bekvämt? Nej, obekvämt.
0: Ja, hon tyckte det var nice. Sa hon.
2: Okej.
0: I SVT. Kul.
2: Alltså, parti. Jag tycker är väldigt emot hela det här programkonceptet. Alltså, jag vill inte veta något privat partiledare.
0: Hon var typ den enda som svarade på de obligatoriska
2: sexfrågorna.
0: Det är
2: för att hon är så ny, hon fattar inte. Ja.
0: Okay.
2: Men hon kunde ju inte vad det står på välkomstskylten till Auschwitz.
0: Det kan jag, för jag har varit där. Jag var där förra sommaren. Arbeit macht frei.
2: Mm. Duktig, som betyder?
0: Arbete ger frihet, eller arbete för frihet. Ja. Vilket det inte gjorde, för det var ju bara rakt av en lögn. För att man åkte
2: typiskt
0: dit för att bli...
2: nazister att ljuga.
0: Ja, faktiskt.
2: De är inte snälla.
0: Nej, vi tar går avstånd. K103 och Balanserar på slaklina tar avstånd från all former av nazism.
2: Det gör vi faktiskt. Svårt. Men du gav ju också fördomar om mig. Så nu ska jag säga fördomar om dig. Och det är nu swooshandet ska börja.
0: Okej, okay, och jag swooshar då efter jag har svarat. Eller kommer du vilja gräva i fördomarna också?
2: Nej, du får säga...
0: Ja, vi körde på volley.
2: Vi kör på volley.
0: Vi tar på volley. Mm.
2: Okej, okay. Min första fördom...
0: Vad kul att du har suttit och tänkt på mig. Så här.
2: Det
0: är ju smickrande på något sätt.
2: Men då tänker inte du på mig ibland?
0: Ja, inför live-dagarna.
2: Ja. Du har en dröm att skeda med en jättestor man så att du äntligen får vara lilla skeden.
0: Mm. Ja, det hade varit mysigt. Nej, ja, men jag har ju oftast har varit... Jag har ju alltid fått vara... Ja, nej, ja. Helt rätt.
2: När du går på amatörteater... så tänker du alltid att du skulle gjort ett bättre jobb än skådespelarna?
0: Jag tänker aldrig det.
2: Alltid?
0: Alltid.
2: Eller ofta?
0: Ja, men man har väl en liten jävel. Men kanske inte alltid skådespelarna, men oftast typ så här manus, regi och dramaturgi kan jag tänka. Men som scennärvaron, inte alltid, men ibland.
2: Mm.
0: Men typ alltid.
2: Det är någonting
0: produktion.
2: Du hade gjort. Produktion, ja, okej.
0: Okay. Hemskt av mig ju.
2: Nej, det är ju...
0: Nej, men det är klart, man får göra det. Men jag har oftast någon att prata med dem efteråt. Mm. Jag och min tjej kan vara ganska råa. Bara när vi, det är bara vi två, inte framför andra. Vi har ju...
2: om, på tal om din tjej då. Om du blev singel, hade du börjat äta kött? Eller du smygat lite skinka ibland?
0: Nej, men jag har ätit kött medan vi varit tillsammans. Jag åt kött förra sommaren när jag var på min tågluff. Så jag vet inte. Kanske. Jag kan inte svara på det. Eller jag vet inte. Nej, jo, men säkert. Jo, det hade jag nog gjort.
2: Du hade fått sån ungkarls...
0: Ungkarlsfomo.
2: Sunk. Börjat äta...
0: Nej, jag tror att jag hade typ börjat så här med pre-planned meals. Eller typ så här, vad heter det här?
2: Fuel.
0: Men
2: gud.
0: Milkshake smoothie med näring i. Gud. Istället för att laga mat. Okej.
2: Vi kör... Du tycker det är väldigt tråkigt att du är en vit heterosisman. Du önskar du var lite förtryckt, va?
0: Jag önskar att jag var lite förtryckt. Ja, det hade väl gjort en mer intressant och spännande.
2: Det ska vara snabba svar, förlåt, Simon.
0: När jag var 16 så kom jag ut för mina föräldrar.
2: Bara för...
0: Ja, det är sant.
2: Att vara lite intressant.
0: Ja, och för att de var typ, jag var på G med dem, min flickvän då, eller vi höll på att bli tillsammans. Och hon har hängt med henne mycket. Och sen var så, är ni tillsammans än? Är ni tillsammans än? Typ.
2: Och du bara, nej.
0: Jag är bög.
2: Jag är bög.
0: Och
2: sen bara, nej, jag är inte bög.
0: Nej, men lögnen pågick sen i en månad typ. Tills vi blev tillsammans, jag och den här tjejen då.
2: Ja. Sista.
0: Mm.
2: Du hade åkt på ett mansläger om det var mer socialt accepterat.
0: Mansläger? De här när man får, man ska typ skrika, stå naken med massa män och skrika och typ doppa sig i blod.
2: Och inte ha tröja på sig och bara vara en man med andra män.
0: Jag har inte sett dokumentären, men det som jag tyckte var kul, eller som jag hört om den, är ju att man skulle börja med att äta typ ett hjärta, ett kycklinghjärta, rått kycklinghjärta. Men det fanns de som var vegetarianer och då kunde man ställa sig i vegetarianhörn och högen och då fick man typ en blomkål. Nej, det tror jag faktiskt inte jag hade gjort. Det är jag inte så sugen på. Men ibland kan jag sakna en manlig gemenskap.
2: Mm.
0: Men jag hade nog inte åkt på ett våldsbejakande läger typ.
2: Bara, ja. Men om det är några män där ute och ser Simon på stan.
0: Oj.
2: Ge honom en grabbig kram.
0: Vilken känslig knapp det här var.
2: Ja, sluta tryck på den då. Känner du dig hämnad på?
0: Ja, det här var jätteobehagligt och obekvämt.
2: Jag tycker ändå jag var snällare än vad du var mot mig.
0: Ja, inte lika mycket... Oj, vad högt det här var. Inte lika mycket...
2: Mina fördomar var värre.
0: Tyckte du det?
2: Ja, du sa att jag inte borstat tänderna.
0: Men det var ju sant!
2: Ja,

0: Big Dog med Grandy.
1: K103 i världens bästa radio.
0: Nu ska jag väl återigen hämnas tillbaka då efter det här fruktansvärda obehagliga segmentet vi hade innan som var fördomsshowen mot mig.
2: Nu gör vi inga fler fördomar.
0: Nej, nu ska jag också faktiskt gå över till ett segment som faktiskt är unikt för den här showen och inte är stulet ifrån någon annan. Vi ska nämligen köra viskningar från maktens korridorer. Kan inte du förklara för mig, Rebecka, vad är det här för lek som vi återkommande kör?
2: Det är en lek favoriten. Där du samlar klipp, ljudklipp från olika kända röster i nyhetsatmosfären.
0: Jag brukar säga offentliga makthavare, och det kan ju vara kulturellt eller liksom riktig makt eller kulturell makt, social makt. Offentliga personer, kändisar helt enkelt.
2: Ja, det var ju det jag sa. Men, och så ska jag säga vilka det är och vilket sammanhang. Och jag har väl, någon gång har jag väl gissat rätt, men ofta så kan jag inte.
0: Ja, den här gången kan jag säga att vi har tre svenska personer, svenska kändisar som pratar på svenska. Och jag tänker att vi lyssnar här på direkten. Och så myggar jag av oss. Och sen så lyssnar vi en gång till där du får tänka högt. Okej?
2: Okay? Tack.
3: Viskningar från maktens korridorer.
4: Jag tycker Ebba är jättebra. Och jag hade önskat att Ebba var sosse. Men det är hon väl kanske inte.
5: Klädstilen fastnar i den åldern då man var som mest sexuellt aktiv. På spåret har jag ganska tjusiga kostymer. Ja.
6: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Då hade vi det.
2: Ja, jag tror...
0: Lät det bekant?
2: Ja, 2 av 3.
0: 2 av 3?
2: Kan jag.
0: Vilken är det som...
2: Första tror jag att jag kan med tappa bort namnet. Mm-hmm. Men det är han konstiga som har mycket muskler. Nej.
0: Det är ganska bra.
2: Som säger att han är socialdemokrat, men alla hans typ åsikter och handlingar känns inte så sossiga.
0: Ska vi ta och lyssna en gång till så får du tänka högt under.
2: Men vad är det han heter? Han bytte...
3: Viskningar från maktens korridorer.
4: Jag tycker Ebba är jättebra. Och jag hade önskat att Ebba var sosse. Men det är hon väl kanske inte.
2: Kanske inte. Det är väl ganska uppenbart.
5: Fastnar i den åldern då man var som
2: detta är lock.
5: Sexuellt aktiv. På spåret har jag ganska...
2: This is my boy.
5: Sexiga kostymer. Ja.
6: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär...
2: This is
6: så
2: not my boy.
6: Allt som stod i min makt...
2: Detta är jävla häxa, Agnes Wold.
6: Jag skulle ta 4 års fängelse.
0: Okej, Rebecka.
2: Ge henne 4 års fängelse, hon ville ju ha det. Tycker jag blir toppen.
0: Hon har ju inte gjort något, hon har ju bara uttalat sig.
2: Ja, men...
0: I någon slags kristen podd. Men hon har ju sagt fel om saker tidigare. Men man...
2: Jag vet, det här, gud.
0: Om du borde ju veta.
2: Jag har varit emot henne länge.
0: Precis. Ja, men ding, ding, ding. Sista här rösten var ju Agnes Wold. Och det här...
2: Vad heter han? Alexander? Nej.
0: Alexander?
2: Han första.
0: Jaha, det är Jan Emanuel.
2: Han har något efternamn som inte är... Han hade inte efternamn och sen hade han efternamn.
0: Sammanhanget är hämtat från Aftonbladet när han tillsammans med Aftonbladets reporter gör en valkompass och blir kristdemokrat.
2: Blir han kristdemokrat?
0: När han gör valkompassen. Aftonbladets valkompass.
2: Ja.
0: Och det är därför han pratar om Ebba.
2: Men det känns som att han bara bestämde sig för att vara socialdemokrat och sen bara inte... Men bara...
0: Jag vet att han själv har beskrivit sig som konservativ vänster. Vad det nu betyder.
2: Aha. Inte vänster utan krist. Alltså jag liksom så här, han får vara kristdemokrat om han vill. Jag tycker bara det är lite så konstigt att han håller så hårt i att vara sosse när det liksom bara, men du kanske inte är det.
0: Mm.
2: Och det är okej, vi accepterar det ändå, eller jag kanske.
0: Men det känns ändå som att han typ vurmar för kärnfamiljen och det känns ju väldigt kristdemokratiskt typ.
2: Ja.
0: Så det kanske är lite on-brand.
2: Har han en kärnfamilj? Nej.
0: Nej. Han har väl en sjuk mamma som han tar hand om, tror jag.
2: Ja.
0: Jag såg i något inslag. I alla fall, vem är tvåan då?
2: Christian Luuk.
0: Vad är det han säger? Hör du det?
2: Någonting med sex och klädstil.
0: Det här är faktiskt från Knesset. Återuppståndet av Knesset. Tillbakablicken som kom nu på SVT. När ZTV gjorde sin dokumentär. Och så, eller det kom en dokumentär om ZTV.
2: Mm.
0: Och då sitter han och pratar med Eva Röse och Alice Bakunke och en till som jag glömt bort. Och så pratar de om klädstil. Om man klär sig i sin ålder. Och då säger Christian Luuk, man klädstilen fastnar i den åldern då man var som mest sexuellt aktiv. Klipp till. I På spåret har väldigt fina kostymer.
2: Ja.
0: Det tyckte jag var kul.
2: Kul att det är då... Ja.
0: Tror du han får till det mycket efter På spåret?
2: Men han har väl en tjej?
0: Jag vet inte. Jag vet bara Carina Berg.
2: Ja, men det var väldigt länge sedan. Nej, men han har... Jag är ganska säker på att han har sambo.
0: Okay.
2: De har väl ett jättenormalt och hälsosamt sexliv, hoppas jag.
0: Det får jag hoppas också. Ja, men tack Rebecka för att du har kört sista upplagan av Viskningar från maktens korridorer.
2: Ja.

0: was fucking crazy, man. Wait, you got there's one tune in there still, it went mad. Like, it's like,
1: it was like.
2: Wesley Joseph med White Tea, och nu ska vi få höra några ord från en annan sändande medlem här på K103 Göteborgs studentradio.
3: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skivningen.
2: Det är ju live-dag här på K103, och Annika som har Dazed and Confused kommer faktiskt köra ett DJ-set senare ikväll klockan 10. Kväll.
4: Ja. Vad ordet du sökte där.
2: Tack. Vi ska också lämna över alldeles strax till nästa gäng. Vi har Sara och Eva som sitter här i studion. Hej och välkomna.
5: Tackar, tackar.
2: Vi ska väl prata med er alldeles strax vad ni ska prata om. Men Rebecca, har du några sista ord om liksom vårt program som du vill avsluta med?
6: Ja, vi har ju pratat lite... Vi var ju lite så, vad har vi pratat om? Vi har pratat om Västtrafiks självkörande buss som jag är emot. Jag känns som att jag har varit emot grejer.
2: Mm. Har ni hört om det här, den självkörande bussen?
5: Ja, jag hörde att det inte gick så bra på premiärdagen. Vilket är oroväckande.
2: Vi kom fram till att vi kanske tror att det är spårvagnschauffören som har medvetet kört in i den självkörande bussen för i solidariskt syfte.
5: Som en protest.
2: Ja, att inte bli ersatt av en... någon slags robot.
6: Ja, jag tycker vi har värre trafik- och kollektivsituationer i Göteborg som behöver lösas innan vi sätter in självkörande. Det känns i det
2: Västlänken kanske ska bli färdig först, liksom, innan det blir självkörande grejer.
6: Snälla, bara gör klart skiten. Jag skiter i. Jag vill att det ska vara över.
2: Mm,
6: och sen, du har gjort en liten callback och uppdatering om olika ämnen vi har pratat om under den här terminen.
2: Ja, verkligen. Fler bussar, Lundsberg och även, nu har jag glömt redan. Men vi körde också viskningar från maktens korridorer och du testade lite fördomar på mig. Det var kul.
6: Och jag kunde viskningar. Varför jag inte kom ihåg på vad Jan Emanuel hette.
2: Det är sant. Men Eva och Sara, vad ska ni prata om i nästa timma?
7: Vi pratar lite om midsommar. Och hur är det som svenskarna firar midsommar, men också lite om andra länder och om de har traditioner också.
2: Kul, och ni kommer ju också få besök, eller hur?
7: Ja, det kommer vara Valeria från Clandestino Festival som kommer, och vi kommer att prata med henne.
2: Och Sara, du är också lite besökande i K103-studion, så du kommer vara med, inte hela programmet va? Eller?
8: Nej, jag kommer vara med första halvan där, sen behöver jag tyvärr springa.
2: Det låter i alla fall som ett festligt och dynamiskt avsnitt med gäster och olika och nya röster. Tack så mycket hörni, vi ser fram emot att lyssna på det här, och tack Rebecca för den här gången.
6: Tack Simon.
2: Vi ser om vi ses i höst då och gör det här igen. Nu lyssnar vi på Axel Ruby med låten Bittersweet, och sen blir det nyheter. Sen kommer Eva och Sara köra.
7: Woop woop.

0: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
1: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
0: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
0: Hej!
2: Du lyssnar på K103 Göteborgs Studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FNs tredje rapport om hur världshaven mår. World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
4: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
5: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
7: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
3: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
7: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
3: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
7: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FN:s tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgsposten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
6: Detta är en repris.
7: Club music.
8: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this live edition of Club K103 with me, Eskil, and my good old friend Harry Kongas. We're gonna play you some mediocre house tonight. Let's just get into it, shall we?

0: K1 out the number three. Carrot Club Music. Carrot Club Music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Barn verkar inte stressa Slottsskogens Gotlandsruss så mycket, men däremot grävmaskiner. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien hade forskarna mätt pulsen hos 8 Gotlandsruss för att se hur den förändrades i olika situationer då antalet hjärtslag kan påverkas vid stress. Vilopulsen hos russen var i snitt 43 slag i minuten och i arbete 85 slag. När barn kom för att klappa dem låg pulsen på ungefär 51 slag i minuten, vilket visar att detta inte stressade russen något avsevärt. Däremot var grävmaskinen något som gjorde att deras puls höjdes markant och gjorde att de drog sig undan.
3: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, säger att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
2: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Välkomna till Radio.
6: Du lyssnar på Radio JMG.
7: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
8: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
6: Nya röster.
7: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
6: Allt mellan himmel och jord.
9: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
6: Intervjuer, reportage, musik.
10: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
6: Lördagar mellan 11 och 12.
11: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Göteborgs studentradio.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

naturen. Är det midnatt skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vände mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börja trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tung.

men kvara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydd.

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

som bär kronan, Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha i tempel. För nu för tiden trummar hjärtat som är sugar, Buddha.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i sugar.

så tiden stannar i naturen. Är det midnatt, tänt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid att kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på, det kallt i pudret. Stänger luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på

fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydds.

0: Varje hel timma hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Jag borde vakna sju, borde duscha, äta macken på min tub, börja jobba vid åtta, men jag vaknar för sent.